Oh, ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pri nas v Vipavski dolini.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Dane Zajc, dotik. Da si en sam dotik, ki ti žari v blazinicah na prstih. Da gre skozi telo svetloba vseh barv, ga tanša, ga upogiba. Da te gleda pogled zameglen, da so oči sastrta bližina. Da padaš v naročje iz žive snovi, da te sprejema, da te pije. Da si brez misli, si brez besed, da se utrne v nič ta svet. Da valoviš na valovih vode, dolgih valovih, brez bregov. V hiši ženske, kamor ti vrata odpre samo dotik tvojih prstov.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Petek je tukaj, Gašper in Panajcva v vaši družbi na frekvencah Radia Gorencija. Minutka je čez šesto, na koledarju 3. juli in pred nami jasen, pa tudi kar precej vroč vikend. Začenja se Tour de France, jutri Amerika praznuje torej 250 let neodvisnosti, pa pogledali bomo tudi, kaj se je dogajalo v predsedniški palači, tako da tudi to bomo slišali, pa še marsikaj zanimivega. Zraven seveda dobra glasba, tukaj je že Poletje v tebi in pa Pop Design. Če greste slučajno na morje, ja, gneča bo, vroče bo, ampak verjamem, da bo tudi nepozabno, tako da en lep petek pa lep vikend vsem. Začenjamo. Dobro jutro!

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Sedaj pa se selimo v Toronto, kajti Portugalska je po dramatični tekmi prišla v osmino finala nogometnega svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki. V Torontu je v 16. finala z 2-1 premagala Hrvaško. Prva je na tekmi povedla Hrvaška po zadetku Perišića v 53. minuti. Izid je na to poravnal Cristiano Ronaldo, ki je v 68. minuti uspešno izvedel kazenski strel. Zmago pa je ekipi Portugalcev zagotovil Ramos v 4. minuti sodnikovega dodatka. Obe ekipi sta imeli najlepše priložnosti na uvodu tekme, no v 3. minuti je Ante Budimir sprožil z roba kazenskega prostora, kar je bil strel, kot kaže, prešibak, da bi ogrozil košto. No, minuto poznaje je Leao prodrl po levi strani in podal do Fernandesa, vendar je njegov strel v dobrih 10 metrih ubranil torej Dominik Livaković. Kakorkoli, zanimivo bo še vse tja do 19. julija, no pa začenja se tudi tur, kako pestro dogajanje je tole. Ampak na frekvencah Radija Gorenca dajle Andreja Bocelli, pa seveda tudi David Guetta in pa Megan Thee Stallion v skladbi DNA. Uživajte!

Ja, poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes in pa tudi ta vikend. Sprva bo precej jasno danes, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti lahko pričakujemo tudi kakšno kratkotrajno ploho. Najvišje dnevne temperature od 24 pa tja do 29 na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri pa bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne celo nekaj burje, šibka bo, brez skrbi, no najnižje jutranje temperature od 7 pa tja do 13, na Primorskem od 15 pa do 18, najviše dnevne do 28 stopinj Celzija, le na Primorskem okrog 30. V nedeljo pa se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo popoldne možna kakšna ploha oziroma nevihta. In glede na to, da je zdaj res eno tako luštno, sveže jutro, dajmo pogledati malo temperature, ker so res prijetne, na Kredarici zmerno oblačno 6 stopinj Celzija, brez skrbi nad ničlo, no na Brniku jasno in pa 13, v Lescah jasno 14, v Ratečah jasno 10 stopinj Celzija in prav tako na Voglu, v Portorožu pa jasno in 18 stopinj Celzija, če greste slučajno proti obali. Zaenkrat mirno na cestah naj tako tudi ostane, drugače pa popolna zapora je na cesti Begunje-Tržič v Begunjah, tako bo do 24. avgusta, vsaj predvidoma. No, kakorkoli, manjši zastoj je sicer videti od Domžal proti Ljubljani, drži, pot se podaljša za približno 3 minute, zastoj pa je dolg 4 km. Srečno in strpno na cestah.

0: zvezdi. Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, jutri bo šlo za res, kaj ti Tadej Pogačar je na novinarski konferenci dejal, da je pripravljen na boj na dirki po Franciji, na katero se podaja kot glavni favorit, čeprav verjame, da bo moral premagati več tekmecev. Tadej se bo boril za peto zmago na dirki, ki velja za največjo tritedensko dirko na svetu. Na vprašanje o Vingegaardu, njegovem glavnem tekmecu v zadnjih petih letih, pa je Tadej odgovoril, da je bilo njuno rivalstvo zagotovo spektakularno in da se bo verjetno nadaljevalo še nekaj let. Vendar pa ni edini, ki se mu lahko približa. Več kolesarjev cilja na zmago na tej dirki po Franciji in pokazal je na tiskovni konferenci kar na svojega mehiškega sotekmovalca oziroma kolega Isaka del Tora. Potem pa je sporočil tudi novico o Urški Žigart, torej svoji partnerki, ki si je pri padcu na dirki po Švici zlomila čeljust. Kot smo lahko v začetku tega tedna že slišali tudi na frekvencah Radija Gorenc, je bolje, no včeraj je tedaj sporočil, da je že začela kolesariti tudi zunaj. Tako da očitno se vse skupaj res dobro odvija in Urška držimo pesti. Je pa tedaj izrazil svojo nestrpnost pred jutrišnji začetkom dirke na ulicah Barcelone. Barcelono pa je opisal kot eno najbolj cool mest na svetu, še posebej za praznike. No, tudi na Gorencu bomo spremljali dogajanje na turu, v kolesarskem kvizu se boste med drugim lahko potegovali za izjemne nagrade, športna očala ter ekskluziven plakat s podpisom štirikratnega zmagovalca tura Tadeja Pogačarja, ki je, ja, preprosto najboljši. Ali bo postal peti zmagovalec, ki je petkrat zmagal tur, bomo videli 19. julija na Elizejskih poljah, oziroma ne, malo čez 24. julija, nekaj taga, 19. se nogomet konča. Skratka, zanimiv julij nas čaka in spremljali bomo seveda, kaj se bo zgodilo na Elizejskih poljanah. Tole pa je že Tina Turner in pa The Best, ker je pač Tadej The Best. Oziroma preprosto najboljši, a ne?

0: Oglasi.
1: Dan je lepši z dobrotami iz pekarne Naklo. Sveže, domače, vsak dan. In ja, tudi pice po naročilu. 069-442-745. Pekarna Naklo.
2: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
3: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
4: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
3: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.

storite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjate prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

Ja, prisluhni školjki oziroma prisluhnite, če greste slučajno na dopust k našim sosedom, morda celo v Split, kajti tale novica je potem za vas. Pristojne službe v Splitu se po poročanju hrvaških medijev v zadnjih letih soočajo z vse večjim številom opitih oseb na mestnih ulicah. Po neuradnih podatkih naj bi šlo največkrat za mlade tuje turiste, ki poleti množično obiskujejo priljubljeno obmorsko mesto. Mestne oblasti pa zato že načrtujejo omejitev prodaje alkohola. Zavod za nujno medicinsko pomoč Splitsko-dalmatinske županije je namreč že samo v juniju prejel več kot 50 klicev zaradi močno alkoholiziranih oseb in med obravnavanimi sta bila tudi dva mladoletnika. Po neuradnih podatkih največ tovrstnih intervencij povzročijo, kot že rečeno, mladi tuji turisti, ki poleti pridejo v Split in prebivalce zjutraj ob odhodu na delo, predvsem pa seveda ob koncu tedna, pogosto najdejo opite turiste, ki ležijo na cesti in zato je Hrvaški sabor konec maja že sprejel spremembe zakona o trgovini, po katerih lahko enote lokalne samouprave z odlokom omejijo prodajo alkoholnih pijač med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj oziroma v tem času celo v celoti prepovejo. Splitske mestne oblasti zato načrtujejo prepoved prodaje alkohola v trgovinah v nočnem času, tako bo do 15. septembra. Predlog odloka pa predvideva, da bi bila v tem obdobju prodaja alkoholnih pijač dovoljena le med 6. in 21. uro, torej 6. uro zjutraj in 21. uro zvečer. Oblasti ukrep utemeljujejo zaščito javnega zdravja, javnega reda in miru, kulturne dediščine ter okolja. Po njihovih navedbah naj bi omejitev zmanjšala nočno popivanje, tudi hrup, onesnaževanje javnih površin in vandalizem zlasti v zgodovinskem središču Splita, predvsem seveda med turistično sezono. In predvideli so tudi kazni, kajti od 5000 pa do 39000 evrov za seveda pravne osebe, no fizične osebe pa malo manj od 2000 pa do dobrih 6600 evrov. Nadzor nad izvajanjem odloka pa bo izvajal Hrvaški državni inšpektorat. No, bodo že povedali, kako in kaj, in tukaj je že Oliver Dragojevič, ki pa ne more reči. Ampak gremo. Oliver, dobro jutro.

0: Eden od osumljencev v kriminalistični preiskavi proti Balažicu pa je po poročanju medijev tudi vidni član stranke Demokrati Pavle Hevka, sicer nekdani direktor družbe 2TDK. Poglejmo na tuje. Evropska komisija s predsednico Ursulo von der Leyen na čelu bo danes ob začetku predsedovanja Irske svetu Evropske unije na obisku v irskem pristaniškem mestu Cork. Člani komisije bodo z ministersko ekipo irskega premijera Mihaela Martina razpravljali o prednostnih nalogah predsedstva, med katerimi so gospodarska konkurenčnost, varnost ter širitev Evropske unije. Nazaj domov, policija v poletnem času začenja kampanjo Častna prometna. Robert Vehovec iz uprave uniformirane policije na generalni policijski upravi o statistiki prometnih nesreč v poletnih mesecih v lanskem letu.
1: Smo v lanskem mesecu, v juliju, beležili v bistvu daleč najslabšo prometno varnost. V enem mesecu je namreč umrlo kar 25 ljudi. Če pa pogledamo vse tri glavne mesece lanskega leta, torej junij, julij in avgust, je umrlo kar 50 ljudi, kar je absolutno preveč za neko družbo, kot je naša. Se dejansko takšne slabe prometne varnosti ne bi smeli privoščiti in zato moramo vsi delati za to, da se kaj takega ne ponovi.
0: Dopusti, daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost ter večja sproščenost v poletnih mesecih namreč povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. V Bohinju pa je v načrtu vrsta projektov, ki jih napoveduje bohinjski župan Jože Sodja.
2: Ja, do konca mojega mandata trenutno so projekti, ki tečejo, je začetek dela ali pa projekta kanalizacije v srednji vasi. Obljubljeno je, da bomo začeli z manjšimi ali pa začetnimi deli pod vasjo. To je ta, kjer pač bo ena najbolj ali pa najdaljših projektov verjetno v tem delu ali pa v delu Bohinja ali pa za nas sploh. Začne se v letošnjem letu in se nadaljuje naprej. Potem je projekt izgradnje mostu, ki se zdaj dobi samo dokument in pozneje v gradnjo. Želeli smo si, da bi ta most v Ukancu zgradili že letos, vendar pač zaradi birokracije jim to nam ne uspe.
0: Vreme. Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 pa do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 7 pa tja do 13, na Primorskem do 18 stopinj, no čez dan pa od 25 pa do 30 stopinj Celzija. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitih krajih v popoldanskem času ni izključena kakšna ploha oziroma vročinska nevihta. Ceste. Večjih posebnosti vsaj na gorenjskih cestah trenutno ne beležimo, zastoji so od Domžal v smeri proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 5 minut, zastoj pa je dolg prav tako približno 5 minut. Počasi gre tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani in sicer od Dragomerja v smeri Ljubljane. Pot se podaljša za približno 2 minuti. Še vedno pa je zaprta tudi cesta Begunje-Tržič v Begunjah, tako bo do 24. avgusta. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
3: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: zvesti. Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, na odseku med Nemškim rotom in Soriško planino je pred nekaj tedni z ceste zdrsnil avto s dvema potnikoma, ki sta se v nesreči lažje poškodovala. Zanimivo pa je, da je na pomoč prvi priskočil komaj 12-letni Lan, ki je sedaj le tudi na telefonski zvezi. Lan, živjo.
2: Živjo.
1: Zdaj, zanimiv začetek poletja je za tabo. Dej mi najprej mogoče povej, oziroma opiš, kako si se kot prvi znašel sploh na mestu te prometne nesreče in kaj si storil?
2: Torej, avto je vozil pred nami in sem tudi sam videl, kako je zgrmel v globel in potem sem poškodovancu nudil prvo pomoč.
1: Pa kako si recimo sploh vedel, kako ravnati, kar se te prve pomoči tiče?
2: Najprej sem bil malo v šoku, kako ravnati smo se pa naučili, torej pri gasilcih pa v šoli smo imeli tudi krožek prve pomoči.
1: No, ampak tudi naročil si svojim staršem, ne, da pokličejo 112?
2: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Veš, kaj se je zgodilo recimo s ponesrečencem? A si uspel govoriti mogoče z njim?
2: Torej, kasneje nas je ponesrečenec kontaktiral preko policije in se mi tudi zahvalil.
1: Ok, lepo. Tvoje dejanje pa je navdušilo tudi gorenjske policistke in policiste, ki so te za en dan povabili medse. Kako je bilo na tem dogodku policist za en dan?
2: Torej, bilo je zelo dobro. Poznal sem, kako delajo policisti in s čem vse se ukvarjajo.
1: Pa si želiš mogoče ti postati policist, reševalc?
2: To pa še ne vem, o tem pa še nisem razmišljal.
1: No, ima še kar nekaj časa, ne, da se to odločiš. Ne samo, da si navdušil policistke in policiste, tudi predsednica republike, doktorica Nataša Pirc-Musar, se ti je zahvalila za požrtvovalno dejanje. Povabila te je tudi v predsedniško palačo. Kako je bilo tam?
2: Bilo je zelo zanimivo. Palača je zelo lepa. Je zelo lepo obiskati to palačo.
1: Povej mi, ti je predsednica kakšen sok mogoče ponudila? Je bila prijazna?
2: Ja, je bila zelo prijazna. Ja.
1: Lan, najlepša hvala za tale pogovor. Še enkrat tudi seveda hvala v imenu Radija Gorenc tudi za tole izjemno dejanje, ki si ga storil in lepo poletje ti želimo seveda s frekvenci Radija Gorenc.
2: Hvala.
3: Ajde, pjebi, gema zaj. 1, 2,

0: Oglasi.
1: Kmetija Markuta, Čadolje 3 pri Golniku vas vabi k nakupu okusnih borovnic. Slastno, to je Kmetija Markuta.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
2: Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled ob cesti na Blejski grad. Dnevno sveže malice in kosila, odlične pice, posebna vikend ponudba, dobra hrana, dostopne cene. Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled, tam, kjer je do domačini.
3: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
4: V nedeljo, 5. julija, od 15. ure dalje.
3: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
4: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
3: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo, 5. julija.
4: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
3: Več na www.pgd-cerkno.si.
5: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
6: Novo v Naklem. Vinil les. Polaganje vinila, parketa in izdelava ter ugradnja stopnic po meri. Kakovost, ki jo vidite in občutite. www.vinilace.si.
7: Trije kovčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
8: Kia najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041 417 325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Če bi radi presenetili svoje želočke z odlično kulinariko, potem je pravi naslov za vas Gostilna s prenočišči Labore v Kranju. Nudijo vam pester izbor okusnih malic, jedi na žlico in jedi po naročilu. Odprti so vsak dan razen sobote od 9 dalje. Za več informacij in rezervacij, tudi prenočišč, pa pokličite 04-236-4910. Gostilna s prenočišči Labore.
0: Tukaj ga diva prbajt, jaz pa za vse sam. Pa še krava se poja.
2: Čak, ko pa je tole? GP Nečkotnik SP. Izkopi, prevoze, nizke gradnje od temelja do strehe. Zemljska dela in rušitve.
3: Ma to je to! Ni da ni!
2: GP Nečkotnik 051-776-3639.
0: Vesela jutranja peškarija!
4: In petkova peškarija na sporedu iz osrednjega studija Radio Gorenc. Številka 13.
0: Zraven sobe 102.
4: To če tako, peška živjo.
0: Živjo.
5: Ti tle pa vse v številkah.
0: No, moraš vrniti.
4: Ja. Ja. Še ti so številčen. A se spomniš, kako smo včasih, takrat, ko še na Masterchefa hodil?
5: Kje so tiste stezice?
4: A veš, ja, kaj ven so ga vrgali zaradi špinače.
0: Ja. Ne zaradi špinače,
4: zaradi
0: polinte.
4: A ja, polenta, čaki, polenta ni bila dosti slana.
0: Polenta je bila nedodelana, špinača je bila pa preslana.
4: A ja, tako je bilo, preslana, ja. Tisti je bilo pa...
0: Ja, pač. Račka je bila pa odlična, pa pomarančna omaka.
4: A ja, še to je bilo zran.
0: Ampak
4: si pa ta pet.
0: Sem zaključil.
5: A veš, kaj je en vrgu škatlo v glavo?
0: Ja.
4: Kaj?
0: Ja.
4: Daj.
5: A pa veš, kaj je bilo not? Noč.
4: Noč.
5: Ja. Pa v škatli tudi noč. Ja.
4: V glavnem pet, ga smo danes pa še petak, je kako se vidiš, kaj me petke.
0: A veš, dva obara sedita za šankam, prav ona. Ej, stari, zdaj gre pa k tebi domu, veš, to ki je moj mož doma. A prav ona, daj njihaj pit, jaz sem tvoj mož. Drugač pa, na svet imam za vse moške, ki grejo na ovo vizo. Pojdite tako, kot da kupujete nov avto.
4: Ja?
0: Malo se pogovorite s prejšnjim lastnikom. Ja. Daj pa veš, da si preveč pijan.
4: No, kdaj?
0: Ha? Začneš zavijati po cest, da se zognu drevesa. Pa pa gotoviš, da bo služivec zraka.
4: Na sprekca. Jaz sem mislila, da boš rekel, da si preveč.
5: Malo bo božja, če je. Ali smo že julija?
0: Marjo, še res.
5: Eno, dve bo božja čele.
0: O, Marjo, pomagi.
5: Ano, en let za božja sem se pa odločil, ne?
4: Ja.
5: Da bom tašči zadaril kupu parcelo na Britov.
0: Marijani.
5: Pa naslednjo let. Naslednjo let je pa nič nisem kupil, a veš.
0: Ja.
5: Ti, pa prav, za koga je nič nisem kupil, a ne? Sem pa rekel, ja, se še lanskega darila ni spunicala.
4: A moj bog. Neki, no. Samo on, kaj si rekel, da si preveč pijan.
0: Ja,
4: to sem mislila, da boš rekel, da si preveč pijan, da pil z nami ti už vozu.
0: A ja, to je pa na Štajerskem, ko hodil z veselice dam. Čujo, že danes boš ti vozu, ker si preveč pijan, da bi pil z nami v avto. Ja. Paš daj, tudi greš, da si preveč pijan.
4: Kdaj?
0: Greš na skret z ded, pa se očiš prvizem.
4: Ja, ja.
0: Ja.
4: Ja.
0: Oh, kolega je danes doma pozabil bančno kartico, odhodil ženo vsak uro klico dan kva diva.
4: Preverjal stanje.
0: Ja. Je rekel, če Joža, kak je moja soseda ful ljubosumna ženska, je rekel, te si pa najde ginekologa za partnera.
4: Marja.
0: Ja, drugač pa je rekel, čuj Joža, kak reš ti tudi sad med tem, ko dvakrat imaš spolne odnose? Je rekel, valjda, kdo bo zdržal pol leta bez caja?
4: Marja,
0: ja, najhuje pa takrat gre z ljubico na razen. Pa ne smiješ žen povedati, za kva skuša ustem?
4: No, ja. Ne smiš.
0: Ja. Je rekel, ja, ne znaš, gospod doktor, jaz imam strašne probleme. Stalno me zvoni v ušesah. Ja, je rekel, kva se bo tako, kva pa če kaj važnega.
5: Tvoj prijatelj, veš?
0: Ja.
5: Ja, to je ta, župan najlepšega mesta. Zoki,
0: Zoki.
4: Spet Zoki.
0: Zoki.
5: Ja, je v,
4: kaj
5: pač v okviru predvolilne kampanje je obiskal svinsko farmo pomembnega krajana. Šte kaj denar nabirajo. Ne?
0: Ja, ja, ja.
5: Pa fotoreporter Gorenjskega glasa ga fotografira v ogradi med plemenskim svinom, pa Jankovič ga malo tako pogleda, pa prav, Ti, da ne bo jutri v cajtingah pisal Janković in svinja ali pa kaj podobnega, ne? Vi napište, Zoran Janković bo ukrepil kmetijstvo ali pa kaj taga.
4: Ja, neki
5: pa prav v fotoreportu, ja, ja, ja, bomo tako naredili, ne?
4: Itak.
5: Ti, drug dan, sreda, pride v cajtinge
4: in
5: piše v časopisu fotografijo gor, piše Janković, tretji z leve, bo ukrepil kmetijstvo.
4: Tretji z leve! Je bilo treba ga identificirati.
0: Drugač pa takrat, ki je bil še z oki še tudi eno najmodernejšo klamanco.
4: Najmodernejšo?
0: Ja, v Sloveniji. To je zdaj najnovejša, gor v Prekmurju.
4: Daj.
0: Ja, in tam noter vržijo pršiča not, na drug stran že kobase vlnete.
4: Ja, ja.
0: In rekel, ne, in rekel, se to da tudi obratno narediti, rekel, kobaso not, pa pršič vlnete.
4: Ja.
0: In rekel, kmet, rekel, to je pa samo vaš muate ratov.
4: Arja, no.
0: Ja, zanči Janih dohterja, prava se moram skleč do naga, prav dohterca ni potrebim, sam majc od ziganta. Pa ne moje, bumbar! A to veš, da je norveški psihiater rekel, da eno pivo pomeni enako kot razgovor s psihiatrom.
4: Eno pivo?
5: Ja.
0: Ja, sem učil imu konzili.
4: Ja. Ja, se mi kar zdelja.
0: Eden je rekel, sem svojmu sinu rekel, tamal, če už par kontrol, kdo bo šus, se ne poznava več. Prideš šole, damo prav, kako je šlo, prav, kdo pa snevi?
4: Kdo pa snevi? Nekino.
0: In še za konec, pred lepim vikendom, par sedi za mizo v temnem kotu restauracije, ob soju sveč, na mizi.
4: Romantiš.
0: Draga, povej mi nekaj, zaradi česar mi bo srce začeli hitreje razbijati. Pa prav v negri, ki je v restauraciji vstopila tvoja žena, pa nosiča sem.
5: A nismo za peta kaj druzga za konc.
0: Ja, no, ali dobra, ja.
4: Naslednji din.
0: Dobro, no, mogoče, da je to, rekel, če Jože, pri nas familije do vseh vrednot, ki se prenaša iz roda v rod, edino alkoholizem preživo.
5: Adio!
4: Susaj, Miki, lepo se majte, čau!
0: Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Če bi radi presenetili svoje želočke z odlično kulinariko, potem je pravi naslov za vas Gostilna s prenočišči Labore v Kranju. Nudijo vam pester izbor okusnih malic, jedine žlico in jedi po naročilu. Odprti so vsak dan razen sobote od 9 dalje. Za več informacij in rezervacij, tudi prenočišč, pa pokličite 04-236-4910. Gostilna s prenočišči Labore.
0: Tukenga diva per bajt, jaz pa za vse sam. Pa še krava se poja.
2: Čak, ko pa je tole? GP Nečkotnik SP. Izkopi, prevoze, nizke gradnje od temelja do strehe. Zemljska dela in rušitve.
3: Ma to je to, ni da ni.
2: GP Nečkotnik 051 776 3639.

0: Ja, danes bo vsaj na začetku dneva sončno, no počez dan pa lahko nastane nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti, lahko pade tudi kakšna kaplja dežja, najvišje dnevne temperature pa tja do 29 stopinj Celzija, na Primorskem okrog 30. Tudi jutri nas čaka precej podobno vreme, zjutraj od 7 pa tja do 13 čez dan. Od 25 pa tja do 28, prav tako na Primorskem, okrog 30 stopinj Celzija. Vikend pa se naj bi zaključil z delno pooblačitvijo. V nedeljo je lahko v hribovitih krajih v popoldanskem času nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Poglejmo še na ceste, ja, kar precej gneče je, seveda proti Ljubljani, predvsem na štajerski avtocesti. Gre počasi od Domžal v smeri proti Ljubljani, zastoj je dolg dobra 2 kilometra. Potem gre počasi tudi od Zadobrove proti Celju, tam je zastoj dolg slaba 2 kilometra. Počasi gre tudi na primorski avtocesti med Brezovico v smeri proti Ljubljani. Cesta Begunje Tržič pa je zaprta v Begunjah, tako bo do 24. avgusta. Srečno in predvsem strpno na poti.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 086.

0: oglasi.
1: Roca da go, roca da go, roca da go, roca da go. Keramika Kran fenomenale. In pika.
2: Naš dimnikar rado poskrbi, da se z dimnika lepo kadi. 040-295-926. Dimnikarstvo naš dimnikar Rado Zindovič. Dan je lepši z dobrotami iz pekarne Naklo. Sveže, domače, vsak dan. In ja, tudi pice po naročilu. 069-442-745. Pekarna Naklo.

0: Čiče!
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice. No, ampak počitnic pa nimajo košarkarji Slovenije, ki bodo nocoj ob 18. uri v Talinu igrali tekmo petega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostijo jih Estonci, ki so jih premagali na prvi tekmi v Kopru. In pred pomembnima tekmama kvalifikacij za svetovno prvenstvo Sekuliču preglavice povzročajo poškodbe, pa tudi odsotnosti. Že pred časom je prvi zvezdnik Luka Dončić pojasnil, da iz osebnih razlogov prvič doslej to poletje ne bo igral za reprezentanco. Na naslednjih dveh tekmah prav tako ne bo Vlatka Čančarja. Ekipo je zapustil Luka Ščuka, proti Estoniji pa zaradi osebnih razlogov ne bo niti Klemna Prepeliča. In Slovence v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij v ponedeljek 6. julija v Stožicah čakajo še Švedi in upam, da se bomo veselili, čeprav ja, Aleksandar Sekulič pa verjamem, da ga precej skrbi. Tukaj pa so Kingstoni in Partizani, ki pravijo don't worry, but happy. Ja, upam, da imamo razlog za veselje. Dobro jutro!

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se bo danes srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Pričakovati je, da bo na sestanku govor o načrtovanih zakonodajnih spremembah ter pripravi zakonskih rešitev za ustanovitev.

0: šampionata, ki bo prihodnji teden potekal v Ankari. Nazaj domov. Občina Gorenja vas Poljane še vedno izvaja dela na največji cestni investiciji v občini na relaciji od Kopačnice do Hotavelj. Dela povzema župan Milan Čadež.
1: Urejamo cesto in pa vodovod, pa tudi širokopasovno povezavo in pa tudi elektriko. Tu je največja cestna investicija v zgodovini občine, saj je gradbišče dolgo kar 4 km. Mi smo uspešno zdaj izvedli tudi tlačni preizkus, tako od cevovoda kot od vodohrama, tako da je ta del investicije zaključen. Čaka nas še zaključek projekta na Hotavljah, cesta skozi Hotavlje in pa vse to, tako da je zdaj dogrejena prva faza opornih zidov in pa na vsak način želimo oziroma bomo zaključili ta projekt na Hotavljah do praznika svetega Lovrenca. Tudi gradnja vodovoda Dolejna Brdo je zaključena.
0: V nedeljo 5. julija bo v Begunjah potekal Urhov smen, več pa Peter Kolman, predsednik turističnega društva Begunje.
2: Ob 9. uri se začne z mašo v Župinski cerkvi, tokrat je povodil nadškof Stanislav Zore. Ob 10. uri sledi nastop pihalnega orkestra in potem s prevodom z narodnimi nošami se pomaknemo v center same vasi. Ob 11. uri sledi kulturni program, zraven tudi odprte razstave na prostem, tokrat posvečena 250-letnici Župinske cerkve. Od 12. do 13. ure je odmor za Urhovo kostilo, podarek je seveda na ribi in piščancu, kar je povezano z legendo o svetem Urhu. Od 13. do 19. ure pa seveda druženje v glasbi ansambla Svisti, samo semsko dogajanje pa bodo zaokrožile stojnice z dobrotami in izdelki domače obrti.
0: Torej, poleg tega pa bo potekala tudi tako imenovana begunska avantura, rekreativno-zabavna pohodniška pot za staro in mlado, z zanimivimi točkami, povezanimi s poznavanjem Begun in okolice.
3: Vreme.
0: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature od 24 pa do 29 bomo namerili na Primorskem do okrogle 30. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 pa do 13, na Primorskem od 15 pa do 18, najvišje dnevne pa podobno kot danes od 25 pa do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.
3: Ceste.
0: Zaenkrat precej mirno na gorenjskih cestah, zastoj je na Štajerski avtocesti od Domžal v smeri proti Ljubljani. Zastoj je dolg dobre 4 km, pot pa se podaljša za približno 3 minute. Zaprta je cesta Begunje Tržič v Begunjah, tako naj bi bilo do 24. avgusta. No jutri, v soboto 4. julija, predvidoma po 17. uri, pa bodo na gorenjski avtocesti začeli z odstranitvijo popolne zapore pri ključka Jesenice zahod Hrušica, zapora naj bi bila odstranjena do nočnih ur. 8:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
4: Rumena zora, rdeče vi.

0: 8 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je dogajalo na številki 113. Matej Vončina, dobro jutro.
1: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. V preteklih 24 urah smo v operativno-komunikacijskem centru policijske uprave Kranj sprejeli 150 klicev. Policisti pa so posredovali v 49 interventnih dogodkih. Na območju Gorenjske so policisti obravnavali 7 prometnih nesreč, v katerih se je 5 oseb telesno poškodovalo. Na področju javnega reda in miru so policisti obravnavali 5 kršitev na javnem kraju in 1 kršitev v zasebnem prostoru. Obravnavali so tudi 1 tatvino po Šutarjevem zakonu. Na področju kriminalitete so policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe odkrili ukraden osebni avtomobil. V Kranju so obravnavali poskus drzne tatvine, v Kranjski Gori pa so policisti obravnavali kaznivo dejanje ponarejanje denarja. Na področju dogodkov so policisti obravnavali 3 požare. V vseh 3 primerih so tujo krivdo izključili. Na območju Kranja so policisti iskali 3 pogrešane osebe, ki so bile najdene žive in zdrave. To je vse z področja dela gorenjske policije. Želimo vam lep in varen dan.
0: Ja, pa kar se da, miren vikend s frekvence Radia Gorenje.

0: Oglasi.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Novo Unaklam. Vinil les. Polaganje vinila, parketa in izdelava ter ugradnja stopnic po meri. Kakovost, ki jo vidite in občutite. www.vinilles.si.
3: Kofejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Trije kovčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
4: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
0: Ko poslušam Radio Gorenc, ne menjam frekvenc.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Eden in edini pa je tudi Oto Pestner. Pred dnevi so se mu na Kongresnem trgu poklonili s prav posebnim koncertom, saj Oto Pestner letos praznuje 70 let. Iz čudežnega dečka, ki je odraščal ob glasbi Toma Jonesa in Elvisa Prislija, je zrasel eden najbolj prepoznanih glasov zlate dobe slovenske popevke. Njegov ustvarjalni pečat pa se ni ustavil pri popevki. V zasedbi New Swing kvartet je so ustvarjal eno najuglednejših gospelovskih skupin v svetovnem merilu. Njegov vpliv sega tudi v narodno-zabavne vode, saj še vedno dejavam pri Alpskem kvintetu, ki pa mimo grede letos praznuje 60 let glasbenega ustvarjanja. Pri uspešnici Vjeruj v ljubav je pel celo spremljevalni vokal Oliverju Dragojeviču, sodeloval pa je z glasbeniki kot sta B.B. King in Bobby McFerrin. Srečal pa se je celo z legendarnim Beatlom Paulom McCartyjem. No, s Čorčipom in Sixpack Čukurjem pa se je preizkusil tudi v reperskih vodah. In ker Slovenija letos praznuje 35 let, se spomnimo tudi tele legendarne skladbe, ki jo je zapel Oto Pestner. Moja dežela. Dobro jutro!

Ja, tudi Makareno bomo plesali v telih poletnih počitnicah na radiju Gorenjska. Ti zopet lahko svoje otroke pripeljete na radio Gorenc in z nami bodo tako preživeli eno tako zanimivo dopoldne, spoznali ekipo, pa videli, kako nastane oddaja od ideje pa do mikrofona, pa recimo kako pravzaprav vse skupaj poteka, koliko računalnikov je recimo potrebnih za to, da nas lahko takole slišite. Tako da, če želite svoje otroke, lahko prijavite na elektronski naslov urednik@radiogorenc.si. Že v ponedeljek prihaja v našo družbo en zanimiv fant, ki je bil menda že lani tukaj, toliko vem. No, tako da, če želite tudi vi popestriti počitnice vaših otrok, potem jih lahko prijavite na urednik@radiogorenc.si. Veselje, smeh, pa sta seveda zagotovljena, pa še naša Maja ponavad kakšne rugličke prinese.

0: Obvestila.
1: Komunala Kran vse uporabnike, ki se oskrbujete s pitno vodo v naseljih Šentjurška gora, Apno in Ravne, obvešča, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenje bazenov, polivanje cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: 20 minut še manjka do 9. Mirko Žaran, kaj se dogaja na slovenskih cestah?
2: Ja, lepo zdrav, bomo rekli, kaj se dogaja, marsikaj, ampak na začetku lahko rečemo na srečo brez prometnih nesreč. Je pa nekaj zastoja, edini zastoj trenutno imamo na cesti, glavni cesti Laško-Celje na Polulah. Ja, kar se pa tiče, trenutno pravkar prišlo obvestilo, da na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti za Dobrovi goreče vozilo ovira promet, skratka že zaprt vozni pas. Skratka, če so vozniki na ljubljanski vzhodni obvoznici, previdnost vsekakor ne bo odveč med Golovcem in za Dobrovo. Drugače pa jutranje prometne konice je konec, zaradi del pa še vedno dve popolni zapori. Begunja Bistrica v Begunjah na Gorenjskem predvidoma do 24. avgusta. Prav tako zaprta cesta Lipnica Kropa Rudno pri Podblici. In sicer zaprta bo cesta predvidoma še do 6. julija. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
1: Hvala Mirko in lep vikend. Poglejmo še, kakšno vreme nas čaka. Ja, danes bo sprva precej jasno, čez dan pa lahko pričakujemo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature od 24 pa do 29 stopinj bomo namerili. Tudi jutri nas čaka zelo podobno vreme, zjutraj še sveže od 7 pa tja do 13 stopinj Celzija, čez dan pa od 25 pa do 28 na Primorskem okoli 30. V nedeljo pa naj bi se od severa delno pooblačilo, v hribovitih krajih je predvsem popoldne možna kakšna ploha oziroma nevihta. In če slučajno iščete mogoče kakšno ohladitev, osvežitev v vodah, potem Blejsko jezero ima na Mlinem 24 stopinj Celzija, Bohinjsko jezero pri Svetem duhu 21,2 stopinji Celzija, morje v Kopru 23 stopinj, v Piranu pa 26. No, če pa greste slučajno na morje, na Krku, Malinski ima morje 24,9 stopinj Celzija, v Opatiji 24,7, na Rabu 25, v Splitu 26, v Šibeniku 23, v Dubrovniku pa le 21,6 stopinje Celzija.

0: Oglasi.
1: Megales, vaš zanesljiv partner pri odkupu, poseku in spravilu lesa. Nudijo tudi prevoz lesa, odkupujejo hlodovino in les za biomaso ter izvajajo gojitvena in varstvena dela v gozdu. Megales, z vami že od leta 1992. Več na megales.si.
2: Les Bohin in tesarstvo Maher. Ta bolj izdelava lesenih konstrukcij vsem šolarjem in dijakom želita čudovite šolske počitnice. Uživajte, se igrajte in ustvarjajte nepozabne spomine.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
0: Pa smo pripeljali tale počitniški teden skoraj da že do konca. No, kaj se bo dogajalo v prihodnjih dneh, nam zaupa Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič. Nina, živja.
2: Naj živja. Ja, poletje je že v polnem zamahu, vročinski val je tu, še vedno, ali pa spet.
0: Ja, tako.
2: Zato pa na hitro poglejmo, kaj se bo dogajalo v Tržiču meseca julija. V četrtek 9. v knjižnico prihaja Natalija Bruman z zeliščarskimi nasveti, v petek 10. julija pa se že prične letni piknik kino v parku Radetski.
0: In spored bo kmalo zunaj?
2: Spored bo na spletni strani, so super filmi so, tako da se bomo imeli lepo.
0: No, ampak gremo pa tudi malo plesat.
2: Tako je, v soboto 11. pa bo čas za žur. Namreč PGD Brez je pri Tržiču, vas vabijo na gasilsko veselico z ansamblom Šaljivci.
0: No, v knjižnici pa zanimive počitniške delavnice za naše najmlajše.
2: Tako je, noč ne grejo na dopust. Med 13. in 17. julijem bodo potekale počitniške delavnice, prav tako pa poleti ne počivajo v zdravstvenem domu Tržič, kamor vse bodoče starše vabijo na brezplačna predavanja in delavnice.
0: Drugače pa za ohladitev lahko poskrbimo tudi na Gorenjski plaži.
2: Tako, dobro
0: je. Če vreme ne sodeluje čist dober, je pa tudi to ena rešitev. Nina, najlepša hvala in
2: tebi.
0: Se vidimo.
2: Se vidimo.
0: Tržič, odkrij košček kraja tudi

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Očitno je, da ni problem, da bi delal premalo, ampak je moteče, da delam veliko in dosegam uspehe. Je v odzivu na očitke o pomankljivi delovni etiki, zaradi česar mu grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke, sporočil evropski poslanec Branko Grims. Ob tem je obljubil nadaljni boj za Slovenijo, v Evropski ljudski stranki pa so se za izključitev odločili, ker se Grims ne udeležuje sestankov skupine, obenem pa ne prispeva k njenemu delu, temveč jo namesto tega odzunaj kritizira in spodkopava. Poglejmo na tuje. Eksplozija, ki je sinoči odjeknila v kavarni v bližini sodne palače v Damasku, je po zadnjih podatkih sirskih oblasti zahtevala najmanj 6 življenj, 22 je bilo ranjenih. Vzrok eksplozije

0: aktivna. Gre za zelo ozke obvozne poti in eno državno cesto, ki je žal na tem delu najožja. Predvideni rok za izvedbo je 2 meseca. Pred samim začetkom projekta smo se dogovarjali in z lokalno skupnostjo in z vsemi deležniki, avtobusnim prevoznikom, šolami, vrtci in smo se odločili skupaj za ta termin, v katerem pač so šolske počitnice in je najmanj prometa zaradi dopustov. Z izvajalcem smo dogovoreni, da se ustvari reševalni koridor, v primeru katerihkoli intervencijskih potreb se bo ta koridor uporabljal in prav tako koridor za pešce in kolesarje.
1: V Bohinju so prenovili kulturni dom v Stari Fužini, kjer sta svoje mesto dobila tudi galerija Valentina Hodnika in tako imenovani Coworking Center. Več o samem projektu pa bohinjski župan Jože Sodja.
2: Jaz kot župan moram povedati to, pa tudi kot oseba, kot Jože bom rekel, gledam to zadevo, vse, kar se nam naredi v občini, je narejeno in je za nas. Ravno tako je ta kulturni dom v Stari Fužini zgrajen, polepšan, bom rekel, dobil je drugo obliko. Mogoče ta oblika lih ravno ne sede vsem, ampak jaz mislim, da se bomo na to navadili. Zadeva je precej moderna in pa všečna in nimam, jaz se ne delam utvar, da ne bo vsem všeč. Je pa prišlo do lepših prostorov, bom rekel, z novo tehniko, ki bo omogočila marsikakšno stvar v tej dvorani.
1: Vreme. Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 pa do 13, najvišje dnevne od 25 pa do 30 stopinj Celzija. V nedeljo se bo od severa pooblačilo, v hribovitih krajih je možna tako kakšna ploha, kot tudi nevihta.
3: Ceste.
1: Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi je zaradi okvare vozila oviran promet na pospeševalno zaviralnem pasu. Zaprta je cesta Begunje Tržič v Begunjah, tako bo do 24. avgusta. Jutri predvidoma po 17. uri pa bodo na gorenjski avtocesti začeli z odstranitvijo popolne zapore priključka Jesenice Zahod. Zapora naj bi bila odstranjena do nočnih ur. V torek 7. julija pa bo med 10. in 10. uro in 15 minut promet skozi predor Karavanke potekal v intervalih s čakanjem pred predorom 9.4 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
3: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: V Gorenjskem glasu tokrat preberite, kako je z bolniško odsotnostjo in odhodom v tujino, pa o tem, da občina nasprotuje gradnji elektrarne, o kolesarskih sedežih, ki so osvojili elito, pa o tem, da so po več letih končno prišli do dvigala za Indirom, pozabljene bitke za Severno mejo, pa o filmu, ki ga snema in ga tudi živi, ter o Gorenki, ki je živela in delala med Inuiti.
1: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: jer sve si blizu. Preskave za span, še malo pijan.
1: Vsako jutro na Radio Gorenc, z vami je Nejc Poljanec. Takole, sedaj lepa gremo v Kanado, kajti prihodnje leto se bo evrovizijski družini pridružila nova članica Kanada. Vsaj tako je sporočila Evropska radiodifuzna zveza. Severnoameriška država bo debitirala na tekmovanju v Bolgariji, Kanada pa bo tako postala prva nova sodelujoča država na Evroviziji po Avstraliji, ki se je največjemu glasbenemu tekmovanju na svetu pridružila leta 2015 ob njegovi 60. obletnici. Prvič je tako sodelovala na povabilo, na to pa čisto zares. Ampak Kanada ima z Eurovizijo globoko vez, kajti Celine Dion je Švici leta 1988 prinesla zmago skladbo Ne pate pa San Moi. In Celine Dion prihaja iz francosko govorečega dela Kanade. In sedaj je čas za Celine Dion tudi na frekvencah radija Gorenc. Ne pate pa San Moi. Ne odhajajte brez mene.

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: Ko potrebujete vrhunska orodja ali kakovostne brizgane plastične izdelke, je prava izbira orodjarstvo Knific iz Naklega. Za naročnike doma in po svetu razvijajo, izdelujejo in izpopolnjujejo rešitve, kjer so natančnost, kakovost in zanesljivost na prvem mestu. Orodjarstvo-knific.si.
4: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
5: Hola, počitnice!
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
5: Ne, ne.

0: Ja, na Copacabani je trenutno sicer zima, kajti gre za južno polobla, ampak morje ima pa tam še vedno 23 stopinj Celzija, približno to kukar pri nas. No ja, kakšno vreme nas čaka? Ja, danes prva precej jasno, čez dan pa nas čaka nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti, ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature pa tja do 29 stopinj na primorskem okoli 30-ice. Tudi jutri podobno vreme, zjutraj sveže od 7 pa tja do 13 čez dan, pa od 25 pa tja do 28 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško proti Zadobrovi je zaradi okvare vozila oviran promet na pospeševalno zaviralnem pasu. Gost promet z občasnimi zastoji je že na cesti Lesce-Bled, seveda v obe smeri, drugače pa še to, jutri, predvidoma po 17. uri, bodo na gorenjski avtocesti začeli z odstranitvijo popolne zapore priključka Jesenice-Zahod-Hrušica, zapora naj bi bila odstranjena do nočnih ur. V torek 7. julija pa bo med 10. in 10. uro in 15 minut promet skozi predor Karavanke potekal v intervalih s čakanjem pred predorom, tako da maksimalna širina transporta bo takrat omejena na 3,75 metra. Srečno in previdno ter strpno na cestah.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

Obvestila. Komunala Kran obvešča, da danes, 3. julija do 13. ure v kurirski poti ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo leta motena zaradi prevezave na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Če ste v posteri, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, sedaj pa gremo k našim zahodnim sosedom, kajti skupina študentov z univerze v Pisi je postavila nov Guinnessov rekord iz papirja in lepila so izdelali največje papirnato letalo na svetu. 7 metrov dolgo letalo z dobrih 20 metrov razpona kril je preletelo 59 metrov. S tem pa so bistveno izboljšali dosežek tehničnega inštituta v Braunschweigu iz leta 2013. Takrat 5-metrsko letalo razpon kril 18 metrov je preletelo več kot 18 metrov. In sedaj le bomo leteli tudi mi na krilih Tjaše in pa Uroša. Tako da en lep petkov dopoldne vam želimo.

0: spoznavno.
1: Trijuni se tole in pa pamet zgubo, ne vem koliko je zgubo, kaj pamet 32-letni Ivan Berkus, kaj ti, tako je ime fantu, ki je splezal na vrh znamenite njujorške stolpnice Empire State Building. Tam ni bil sam, družbo mu je delala 33-letna Angela Nikolau in pred neizogibno aretacijo sta se tam tudi zaročila. Drzneža sta več kot 400 metrov visoko razvila tudi transparent v podporo ljubezni. Ko moč ljubezni premaga ljubezen do moči, svet spozna mir, je pisalo na transparentu. Par se je na vrhu stolpnice zadržal okrog pol ure, zavračal pozive policistov naj se spustita, no in ko sta se z antene spustila na majhno ploščad, je Berkus zaprosil za roko, izvlekel prstan, no in potem je Nikolajeva dahnila usodni da, nato pa sta se predala policistom, ki so ju odpeljali v zapor. In s tem sta dala en nov pomen skladbi, ki jo bomo slišali zdaj in ki jo slišimo v ozadju. Bor, gre pa za prav posebno pesem o indijskem levu.
2: O indijskem levu. Love is India.
1: Ja, nič, pa dejmo, love is in the air, ljubezen je v zraku, John Paul Young, lahko pa seveda, če mogoče znate kakšnega od jezikov bivše Jugoslavije, je to tudi kakšen indijski lev.
2: Ja, ne, normalno.
1: Zakaj pa ne?

Danes pa svoj rojstni dan praznuje Domen Kumer in sicer 43 let. Svojo glasbeno kariero je začel leta 2002 in že naslednje leto je nastopil tudi na EMI. No, tukaj je Domen Kumer, vse najboljše.

0: To ni napaka. Z vami je Nate Poljanec.
1: Ja, tudi ni napaka, da je britanski medij Guardian peš pot po Posočju umestil med 6 najlepših evropskih pohodniških poti in bralcem jih priporočajo za letošnje poletje. Je del sicer to poti Alpe Adria, ki se razteza na kar 720 km od vznožja Velikega Kleka, torej najvišje avstrijske gore, pa vse do obale Jadrana v bližini Trsta. In celoten pohod bi sicer trajal vse poletje, ampak Guardian pravi takole: če nimate časa za celotno pot, se odpravite na enotedenski izlet v Julijske Alpe v Sloveniji. So slikovito spektakularne, cenejše od recimo Švice ali Francije, a so poleti še vedno mirnejše od drugih regij. Posebej priporočajo odsek pohodniške poti, ki poteka v Sloveniji in se konča v Italiji. Piše takole: na odseku od Kranjske gore do Čedada, čez mejo v Italiji, je najti vse. Od visokih vrhov in prelazov Triglavskega narodnega parka, smaragdne reke Soče, gorskih vasi pa vse do Soške fronte, kjer sta se v prvi svetovni vojni spopadli italijanska in avstro-ugrska vojska. Odsek je dolg približno 130 km, gre pa za 6-dnevni pohod, za katerega The Guardian pravi, da je vreden truda, saj je eden najlepših razgledov prihranjen za konec. Zadnji vzpon čez gorski greben Kolovrata ponuja panoramo, ki zajema tako alpske vrhove kot Jadransko morje, je bil navdušen pisec The Guardiana. No, sedaj pa gremo na eno najlepših poti, ki pa je očitno The Guardian še ni videl.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na parlamentarnem parketu še vedno odmeva dogajanje na torkovi izredni seji, na kateri bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in o obvodnem financiranju strank. A je državni zbor zavrnil dnevni red seje? Tako preiskavi, vsaj za zdaj še nista odrejeni. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je po zavrnitvi dnevnega reda seje, na kateri bi odredili obe parlamentarni preiskavi, navedbe opozicije o nedelovanju glasovalnih naprav označil za lažne. Prvaku levice Luki Mescu pa očita, da je poslanki Tini Brecelj ukazal naj ne glasuje. Poglejmo na tuje, na Malti se je začelo sojenje poslovnežu Jorgenu Feneku, obtoženemu, da je leta 2017 naročil umor malteške preiskovalne novinarke Dafne Caruana Galizia, je sporočil odvetnik družine. Umor ugledne novinarke pred skoraj 10 leti je pretresel otoško državo in povzročil politično krizo, poslovneža z interesi v energetskem in turističnem sektorju pa so pred leti aretirali na njegovi jahti, ko je poskušal odpluti z Malte, potem ko so oblasti posredniku umoru v zameno za razkritje preostalih upletenih ponudili pomilostitev. Nazaj domov, policija v poletnem času začela

0: navaditi, oziroma sedaj smo v bistvu že sredi sezone, bi se že morali navaditi, da so vozniki motornih koles na cesti. Ne? In dejstvo je, da morajo vsi udeleženci v prometu predvidevati, kaj bo nekdo naredil. Vozniku motornih koles svetujemo, da vzpostavijo nek vizualni stik z nekom, ki se vključuje na cesti, da vejo, da ga je videl, in potem se lahko na ta način izognemo kakšni prometni nesreči.
1: Občina Bohinj pa ima trenutno odprtih več razpisov, ki jih povzema bohinjski župan Jože Sodja.
2: Ja, tukaj imamo javno naročilo, moram reči, da tisto prvo je, to so prevozi osnovnošolskih otrok za območje občine Bohinj v šolskem letu 26-27. Ta nam poteče 23.7. in jaz mislim, da za mene je ta precej pomemben, saj si želimo dobiti prevoznika za naše otroke. To je bilo zmeren pereč problem, ker vemo, da pač prevozi so bili vedno problematični, šolski po vseh občinah, in si želim, da bi tle to steklo gladko. Imamo tudi javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini v letu 2026, to je rok do 9. meseca. Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne lahko pričakujemo tudi kakšno kratkotrajno ploho. Najvišje dnevne temperature od 24 pa do 29 na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj od 7 pa tja do 13, čez dan od 25 pa do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Ceste. Še vedno ovira promet okvarjeno vozilo na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi. Zastoj je na cesti med Vode Medno, pa recimo Lesce Bled v obe smeri, počasi gre že tudi na cesti Šmarje Koper. Jutri 4. julija predvidoma po 17. uri pa bodo začeli z odstranitvijo popolne zapore priključka Jesenice Zahod. Zapora naj bi bila odstranjena do nočnih ur. 10:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Letos ponovno gasilska tombola Cerkno.
2: V nedeljo 5. julija od 15. ure dalje.
1: Ne zamudite priložnosti, priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil Fiat Pandina.
2: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
1: Gasilska tombola Cerkno v nedeljo 5. julija.
2: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
1: Več na www.pgd-cerkno.si.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Kmetija Markuta, Čadolje 3 pri Golniku vas vabi k nakupu okusnih borovnic. Slastno, to je Kmetija Markuta.

0: Povabili smo na kavo.
1: V današnji oddaji Povabili smo na kavo je v naši družbi gospod Jani Šolar iz športnega društva Omikron Plus, ki ta konec tedna organizirajo že 13. Rally Železniki. Gospod Šolar, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam, poslušalcem, Radio Gorenje, seveda tudi vam.
1: Pa če začneva najprej s samim športnim društvom Omikron, ki organizira že ta 13. Rally Železniki. Kdo ste, kakšna je zgodovina tega relija?
2: Ja, zdaj športno društvo Omikron Plus je bilo ustanovljeno zaradi potrebe po časomrilski službi v našem avtošportu slovenskem in to smo naredili leta 2008 in s tem, ko smo naredili časomrilsko službo, izhajamo iz Dražgo, se pravi iz kraja, kjer smo včasih veliko gledali relije še iz časov stare Jugoslavije, bi temu rekel, reli Loka, reli Saturnus, reli Kompas in vse to je na koncu privedlo do tega, da smo se leta 2014 pa odločili pa naredili prvi sprint rally tukaj v Železnikih in kaj smo potem, ki enkrat začne se pa treba potem očitno kar naprej, tako da letos pa pojedelamo že 13. verzijo tega rallyja.
1: Vse skupaj se začne jutri, torej v soboto. Kaj lahko pričakujemo? Katere posadke prihajajo v Železnike? Koliko je tukaj udeležencev?
2: Na listi prijav imamo 59 posadk iz 7 držav, od tega je 41 posadk iz Slovenije, seveda vsi najboljši v slovenskem državnem prvenstvu, Rok Turk, Mark Škul, Marko Grossi, Hrženjak, Vlasenčnik, vsi ki poznajo to sceno bodo vedeli. No, med prijavljenim je tudi ena ekipa iz našega društva, Gašper Kos, tako da ta posadke, tekmovalna vozila, vse to je zelo zanimivo, zelo pestro in si obetamo kar lepe boje. Vse skupaj pa se začne v soboto ob 12. uri s shakedownom, kjer bojo posadke malo potrenirale še pred samim začetkom ob 16.30 uri, pa prvi tekmovalci grejo čez štartno rampo na plavžu v Železnikih, na prvo hitrostno preizkušnjo, ki se začne ob 5. popoldan, to je hitrostna preizkušnja Petrovo brdo, ki jo ponovijo dvakrat in še hitrostna preizkušnja Valentin, se pravi, vse skupaj se bo zaključilo nekje ob 10. uri zvečer. Vsi podatki seveda so dostopni tudi na spletni strani rally.omikronplus.si. Potem nedeljski program se stavljata dve hitrostni preizkušnji, ki jih bomo odpeljali trikrat. Vse skupaj se začne ob 9:30 do povdan, Podlong, potem Jamnik, ta je mogoče najbolj zanimiva za gorenjski konc, kjer je štart v Dražgošah, cilj pa v Kropi, se pravi ob 10. uri, potem se pa ta krog ponovi še enkrat okrog 12. ure in zadnji krog ob 14. uri, potem pa nekje okrog 16. ure cilj na plavžu v Železnikih.
1: Zdaj, omenili ste sam program, tudi nekaj, kar se tiče samih tras. Kako je s temi trasami? So tukaj kakšne zapore, kje natančno bodo trase samega relija?
2: Takole, ja, zapore so. Shakedown bo potekal iz vasi Sirknik do vasi Golica. Sama zapora bo od 11. do 15.30, to je jutri. Potem pa, kot sem omenil, hitrostna preizkušnja Petrovo brdo, tarka v Podroštu in se pelje do Sorice. Zapora bo od 16. do 21.30. Druga hitrostna jutri je pa HP Valentin. To je bil prejšnje leta HP Stari vrh. Je pa štart v Luši, pa potem cilj na Lenartu. Je pa zapora od 16.50 do 22.30. No, nedeljski del pa, kot sem že omenil, Podlong in Jamnik, je pa Podlong zapora od 8.30 do 16.30, Jamnik pa od 9. do 17. Seveda so te zapore tudi nekako premične, to se pravi, če se karkoli zgodi na sami trasi, ljudje pri prebivalcih ali pa teh, bom rekel, lahko se ta zapora tudi prekine in se te zadeve uredijo tako, kot je potrebno.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, no to pa s pogovorom nadaljujeva.
0: Na obisku ob kavi.

0: Povabili smo na kavo.
1: Jutri in v nedeljo bo glasno in zanimivo v železnikih, kaj ti prihaja že 13. rally železniki. V naši družbi je danes gospod Jani Šolar iz športnega društva Omikron Plus in kar nekaj zanimivega ste že povedali tudi, kar se tiče programa in pa tras. Pa če greva sedaj, kje bo start, kje bo cilj rallyja, kako je s servisnimi conami, kdaj bomo lahko izvedeli, kdo so najboljši?
2: Takole, se pravi, servisna cona je dejansko po celih železnikih. En del je pri tukaj nekdanjem industrijskem centru pri Alplesu, pri podjetju Mebor, nekaj je pred občino železniki, potem en del servisne cone je pri podjetju Domel, nekaj je pri bazenu, tako da dejansko so posadke razporene po celih železnikih, cele železniki so ena velika servisna cona. V glavnem, te glavni deli se bodo pa dogajali pod starim Plavžem, v centru starega dela železnikov na Plavžu. Kot rečeno, štart prvih posadk po nekje 16.30, grejo prve posadke čez štartno rampo, jutri popoldan. In cilj prvega dne bo nekje 22. ura, nedelja pa tudi nekje pol desetih se začne vse skupaj, zaključ pa v 16. uri, ko bo prve posadke pospremimo čez ciljno rampo, prav tako starem delu železnikov.
1: Zdaj pa, če greva kar se samih nasvetov za obiskovalce tiče, teh vsako leto ne manjka, kako je poskrbljeno za varnost. Veliko napotkov najdemo tudi na vaši spletni strani, še enkrat jo lahko ponoviva, torej rally.omikronplus.si. Kako je poskrbljeno za same obiskovalce?
2: Ja, se pravi, na sami trasi bomo imeli okrog 120 redarjev in sodnikov, ki bodo skrbili za to, da bo se potekalo nemoteno. Seveda vse obiskovalce prosimo, da se na hitrostne preizkušnje odpravijo tako, da bodo že kakšno uro prej, pred samim štartom, dobili najboljša mesta za gledanje in za spremljanje dogajanja. Prosimo jih pa seveda, da upoštevajo se navodila varnostnikov, redarjev, sodnikov in tako naprej, ker si ne želimo seveda, ne mi, ne oni, da bi se karkoli zgodilo in s tem prekinilo en lep dogodek.
1: Gospod Čolar, morda samo še enkrat ponoviva. Vse skupaj se začne jutri ob 12. uri s samim shakedownom. Kaj bomo lahko videli jutri v nedeljo, samo morda na kratko?
2: Se pravi, jutri v soboto gledamo shakedown, to je nekako testna preizkušnja, potem pa hitrostni preizkušnji Petrovo Brdo in hitrostna preizkušnja Valentin po dvakrat, se pravi sobota popoldan, na delo pa potem dve hitrostni preizkušnji Podlonki in Jamnik po trikrat.
1: Dogovorjeno. Gospod Šolar, najlepša hvala za vse informacije in odličen, kljub temu, da je 13. rally, vam želim in prihodnje leto se zopet slišimo, pa tudi vidimo.
2: Najlepša hvala vam za povabilo in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem vabilo na naš dogodek v železnike. Srečno.
0: Na obisku ob kavi.
3: Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: slišiš? Kos poje, živo, zauzeto. Od reke sem polni njegov žvišk topli somrak. Slemena hiš, dimnoki, razpeti prsti anten se vtiskajo v modro platno večera. Drevesa se kličejo čez ceste in vrtove. Gost, na breku je zrak, vznemirjenost do oblakov. Slišim odpiranje brstičev na veji, a kos poje.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla in po izboru Mil-

0: Oglasi.
1: Novo v Tržiču, naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat kmetije Prnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Prnikar, 24 ur na dan, pri deteljici v Tržiču.
2: Zdravo, sem kapitan Bober Marin. Pridruži se mi na plovbi po Ljubljanici ali si za plovbo izposodi kanu. Več na bobermarine.si.

stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjate prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do številnih težav. Nekateri državljani podpisa namreč ne morejo oddati ne na upravnih enotah, ne na portalu e-uprava, trdijo pobudniki referenduma. Po navedbah Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo naj bi šlo za občasne tehnične težave, poroča Televizija Slovenija. Poglejmo na tuje. Varnostni svet Združenih narodov je sinoči na izrednem zasedanju obravnaval iranske napade na Bahrajn in Kuvajt, pri čemer je predstavnica Združenih narodov opozorila, da obstaja resna nevarnost širjenja spopadov. Predstavnik Združenih držav Amerike je Iran obtožil grobega kršenja prekinitve ognja, iranski veleposlanik pa je odgovornost za stopnjevanje nasilja pripisal Združenim državam Amerike. V okviru popoplavne sanacije občina Gorenja vas Poljane izvaja sanacijo v Podobenem. Več pa župan Milan Čadež.
2: V Podobenem zdaj dela so v glavnini zaključena, zdaj delamo na sam mostu, treba je urediti tudi še 400 metrov glavne ceste, kjer je bila tudi poškodovana ob poplavah, tam investicija je vredna 1,3 milijona evra in pa bo zaključena v letu 2027.
1: Šport. Košarkarji Slovenije bodo ob 18. uri v Talinu igrali tekmo petega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo nato v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij v ponedeljek 6. julija v Stožicah pomerili še Švedsko.
0: Vreme.
1: Delno jasno imamo, z nekaj kopaste oblačnosti popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature pa se gibljajo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30.

Med 10 in 10 uro in 15 minut promet skozi predor Karavanke potekal v intervalih s čakanjem pred predorom predvidoma do 30 minut. Gost promet z občasnimi zastoji pa je tudi na cesti Lesce, Bled in Šmarje Koper v obe smeri. Srečno, previdno in strpno na cestah.

0: oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem. Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
2: Leart gradbeništvo d.o.o. Naklo. Nudijo celotno obnovo hiš ali stanovanj. Adaptacije, tlakovanje, fasade, zunanje ureditve in strojni izkopi ter še več. Pokličite, ne bo vam žal. Nič 40 583 163 ali jih obiščite na www.leart.si.
3: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
4: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
3: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
4: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si.

0: Oglasi.
1: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
2: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
1: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.
3: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.

0: ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ajsa, avča, joj, kurje oko. Humorno satirična rubrika. Poslanci so sprejeli zakon in si znižali plače za 40%. Prav tako so znižali plačo predsedniku parlamenta, ukinili povračilo stroškov za telefon ter nadomestila za pisarne, stanovanja in osebje. Brez panike, prekušvejk. To se seveda ni zgodilo pri nas v Sloveniji, da ne bi kdo iz šoka padel z poslanskega stolčka. To se je zgodilo pred časom na Madžarskem, ko je oblast prevzela nova vlada Petra Madžara. Pri nas se povrčuje predvsem pri potrpljenju državljanom. Kaj pa naši poslanci in naš človek resnice Zoran Stevanović? Njemu se smeji do varnostne ograje, okoli 8900 evrov plače, avto, varnostniki in funkcija, ki človeka očitno hitro predstavi iz ljudskega bojevnika v salonskega revolucionarja s službenim avtomobilom. O varčevanju ne duha, ne sluha. Ko je Stevanović nekoč lezal v parlamentarne vode, je po višici plače Urški Klakočar Zupančič izjavil: kakšna drhav je to, prav gabijo se mi. Pazi to, predsednica državnega zbora povišenje za 45% na 8800 bruto. To se zgodi, kot je funkcija bolezenske opije. No, zdaj pa imamo resničnega predsednika državnega zbora Zorana Stevaniča. In človek se vpraša, bo kaj z resnico? Ali pa ste jo spet zavili v celofan, pospravili v omaro in na njo nalepili listek: ne odpiraj pred volitvami. Ker očitno oblast ne spremeni človeka. Samo pokaže, koliko resnice je imel v žepu in koliko prostora je tam pustil za plačo. Ampak Stevanović ne laže. On samo resnico pošlje na službeno pot z dnevnico, avtom in varno.

Veš, zakaj ti možgani delajo kot pregreta žarnica? Vsak se hladi po svoje. Eni s klimo, drug z ventilatorjem, tretji z mrzlim pivom. Najbolj učinkovito pa še vedno hladi račun za elektriko. Tega sam pogledaš, pa te strese kot januarski prepih. V Ljubljani je tako vroče, da zmaji na mosti ne bruhajo več ogna, ampak prosijo za ledeno kavo. Zato Ljubljančani in turisti kličejo nekdanjega notranjega ministra Alejša Hojsa. Hojs, usmili se nas, sedi v vodni top in pošpricaj Ljubljano. Tukrat ne zaradi protestov, ampak zaradi humanitarnosti. To bi bilo prvo špricanje, kjer bi ljudje sami stali v vrsti in pili. Še malo po tržnici, še malo po prešercu, pa en refal čez Tromostovje. Gospod Hojs, zdaj imate zgodovinsko priložnost. Vodni top bi bil prvič sprejet z navdušenjem. Narod bi ploskal, turisti bi snemali, Ljubljana pa bi za 5 minut zadihala in vi bi morda bil spet izvoljen v parlament.

moški smo kot Aladinova svetilka. Kot Aladinova svetilka smo moški. Samo pogladiti nas je treba na pravem mestu, pa vam ženske izpolnimo vse želje.

0: Tiskovna agencija sporoča, da je v bližini Ankarana na križišču avto mirno prevozil rdečo luč. Ne malo oranžno, ne tisto še v jamam, ampak čisto pravo rdečo luč, ki bi še slepemu semaforju povzročila slabo vest. V bližini je bila policijska kontrola. Policista sta zaslišala notranji klic dolžnosti, prižgala sta sireno in hop za voznikom. Avto sta ustavila, izstopila samozavestno, skoraj filmsko, kot da pravica ravno kar stopa iz službenega vozila. Potem pa je voznik spustil okno. V tistem trenutku se je pravica usedla nazaj avto, si pripela varnostni pas in začela premišljevati o predčasni upokojitvi. Za volanom je sedel notranji minister Franci Matos. Policista sta v trenutku prebledela. Eden je postal bel kot položnica za elektriko, drugi pa je dobil izraz človeka, ki je ravno kar ugotovil, da je ustavil lastno napredovanje.
1: Gospod minister, nisva vedela, da ste vi...
0: Minister je samo molčal. Se mu tudi treba ni bilo govoriti. Včasih funkcija pove več kot človek. En od policajev je še hitro dodal.
1: Gospod, minister Mato, srečno važno. Mi dva vava pa kaznovala semafor, ker vam ni pravočasno prižgal zelene.

0: Amen.
1: Naš Joža, ki je Boža, je rekel, moj oče mi je vedno govoril. Viš kva, sin moj, vse, kar ma feltne, pa joške, te bo drago stav.

0: Ajsa, avča, joj, gorje oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: Oglasi. Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakate dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.
1: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičenj. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
2: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev@kablex-group.com.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pri nas v Vipavski dolini.

0: Obvestila. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Cerklje in Visoko v ponedeljek 6. julija, in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Tenetiše od 7. ure in 30 minut do 11. ure na naslednjih naslovih: Tenetiše 2B, 3A in 44A. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Šentjurška gora, Apno in Ravne, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenje bazenov, polivanje cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: oglasi.
1: Letos ponovno gasilska tombola Cerkno.
2: V nedeljo 5. julija od 15. ure dalje.
1: Ne zamudite priložnosti, priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil Fiat Pandina.
2: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
1: Gasilska tombola Cerkno v nedeljo 5. julija.
2: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
1: Več

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Poslanka Levice in Vesne Tina Brecelj je navedbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, da je prvak Levice Luka Mesec ukazal naj ob potrditvi dnevnega reda seje državnega zbora ne glasuje, zavrnila z besedami, da je zagotovo pritisnila gumb na glasovalni napravi. Zakaj ta ni zabeležila glasu, pa je po njenih besedah vprašanje za tehnične službe. Tehnična služba državnega zbora pa je že potrdila, da pri glasovanju ni prihajalo do nobenih tehničnih motenj. Poglejmo na tuje. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ostro obsodil nočne obsežne ruske napade na Kijev, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 21 ljudi, na desetine pa je ranjenih. Poleg 21 smrtnih žrtev in najmanj 85 ranjenih so ruski napadi povzročili obsežno škodo v ukrajinski prestolnici. Škodo in uničenje naj bi zabeležili na več kot 30 lokacijah v vseh okrožjih mesta. Med drugim je bilo uničeno tudi glavno skladišče ukrajinske podružnice Rdečega križa. Nazaj domov. Občina Gorenja vas Poljane še vedno izvaja dela na največji cestni investiciji v občini na relaciji od Kopačnice do Hotavelj. Dela povzema župan Milan Čadež.
2: Urejamo cesto in pa vodovod, pa tudi širokopasovno povezavo in pa tudi elektriko. Tu je največja cestna investicija v zgodovini občine, saj je gradbišče dolgo kar 4 km. Mi smo uspešno zdaj izvedli tudi tlačni preizkus, tako od cevovoda kot pa vodohrama, tako da je ta del investicije zaključen. Čaka nas še zaključek projekta na Hotavljah, cesta skozi Hotavlje in pa vse to, tako da je zdaj dogrejena prva faza opornih zidov in pa na vsak način želimo oziroma bomo zaključili ta projekt na Hotavljah do praznika svetega Lovrenca. Tudi gradnja vodovoda Dolejne Brdo je zaključena.
1: Jutri pa bo šlo zares na dirki po Franciji. Tadej Pogačar je na novinarski konferenci dejal, da je pripravljen na boj na dirki po Franciji, na katero se podaja kot glavni favorit, čeprav verjame, da bo moral premagati več tekmecev. Slovenec se bo boril za peto zmago na dirki, ki velja za največjo tritedensko na svetu. Poleg Pogačarja pa bosta na turu nastopila še dva Slovenca, Jan Tratnik in Matej Mohorič. Na turu pa letos ne bo 43. kolesarja sveta, Primoža Rogliča.
0: Vreme.
1: Delno jasno imamo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature pa se gibljajo od 24 do 29 na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 pa do 13, najvišje dnevne od 25 pa do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Cesta Begunje-Tržič je v Begunjah zaprta, tako naj bi bilo do 24. avgusta. Jutri, predvidoma po 17. uri, pa bodo

0: Janku poplača.
1: Oglasi. Kmetija Markuta, Čadolje 3 pri Golniku vas vabi k nakupu okusnih borovnic. Slastno, to je Kmetija Markuta.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Oglasi.
1: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
2: Roke tako, keramika kran, fenomenale. In pika.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je na vljudnostnem obisku sprejel veleposlanico Izraela v Sloveniji Ruth Cohen Dar, pri čemer je odnose med državama označil za korektne, je sporočila vlada. Veleposlanica je ob tem z državnim sekretarjem Denisom Zobaričem govorila o možnostih nadaljnega sodelovanja. Po navedbah vlade bo srečanje dodatno utrdilo medsebojno sodelovanje predvsem na področju notranje in kibernetike. Kibernetske varnosti ter digitalizacije. Poglejmo na tuje. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je terjal že 438 življenj. Bolezen pa se še naprej širi, je v objavljenem poročilu navedel tamkajšnji Nacionalni inštitut za javno zdravje. Svetovna zdravstvena organizacija je naznanila začetek kliničnega preizkušanja prvih potencialnih terapij za virusni sev ebole Bundi Bugyo. Občina Gorenja vas Poljane pa nadaljuje s poplavno sanacijo na arheološkem najdišču Poljane. Dela povzema župan Milan Čadež.
2: V prejšnjem mesecu je bila odstranjena začasna nadstrešnica, zgrajen je tudi že zunani baročni obod, tudi je lipsa znotraj, ki je ponazarja starejšo gotsko cerkev, tako da računamo, da bo to celoten projekt zaključen tam do konca oktobra. Zadnje najdbe so starejše več kot 1000 let in tukaj se zavedamo, da gre za velik potencial kulturne dediščine in sam projekt je pa težak 1,4 milijona evra.
1: V Bohinju so prenovili kulturni dom v Stari Fužini, kjer sta svoje mesto dobila tudi galerija Valentina Hodnika in co-working center. Več o samem projektu pa bohinjski župan Jože Sodja.
3: Sem vesel, da je to prišlo do zaključka, sem še bolj vesel, da je bilo znižano stroške z prvotnih cene na manjšo pod milijonom, tako da sem, kar se tega tiče, zelo zadovoljen. Financiral se pa je z denarjem, ki je namenjen parkovnim občinam, pa delom, kjer ležijo v Triglavskem narodnem parku, tako da je bil tudi ta denar porabljen res za to, kar je tudi namenjen za prebivalce ali pa bom rekel za gradnjo ali pa za nadstandard ljudi, ki živijo v parkovnih skupnostih Triglavskega parka.
0: Vreme.
1: Delno jasno imamo, z nekaj kopaste oblačnosti popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature pa se gibljajo od 24 do 29 na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 pa do 13, najvišje dnevne od 25 pa do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Cesta Begunje Tržič je v Begunjah zaprta, tako naj bi bilo do 24. avgusta. Jutri, predvidoma po 17. uri, pa bodo začeli z odstranitvijo popolne zapore priključka Jesenice Zahod Hrušica. Zapora naj bi bila odstranjena do nočnih ur. V torek, 7. julija, pa bo med 10. in 10. uro in 15 minut promet skozi predor Karavanke potekal v intervalih s čakanjem pred predorom, predvidoma do 30 minut. Gost promet z občasnimi zastoji pa je tudi na cesti Lesce, Bled in Šmari Koper v obe smeri. Srečno, previdno in strpno na cestah.

0: To ni kliše. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
1: Mohar.
0: Mohar. Bor Mohar. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
2: Gorenska, lep dan, lepo popovdne, a smo redi na konec tedna. Ja, itak, da smo, ko sploh sprašujem, pester vikend nas čaka, poleg raznih dogodkov se to soboto začenja tudi Tour de France, tako da bomo malo pogledali, kako stvari stojijo in kaj se že dogaja. Aleš Brun, naš športni novinar, ima to vse na čest, tako da bo on to cek pak vse razložil, ampak še prej pa pogledamo seveda v nebo pa na ceste čez nekaj minut. Patricija, daj pa zate.

0: Oglasi.
1: Stop, stop, stop! Tolikokrat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Šola vožnje stop. Pika.si.
2: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3 evre in pol. Več na mana.eu.
3: Pazi, pada!
4: Si sekač, si strojnik, potem iščemo tebe. Kmetija Prnikar te zaposli za polni delovni čas preko SP ali podjemne pogodbe. Piši na prnikar@gmail.com. Kmetija Prnikar.

0: Ej, čez 5 sekund gremo v eter.
1: A, ok, sam na vici skočam.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
3: Ja, otrovac, kaj ne vam rečem, počitnice, radijske počitnice so skor pred vrati. Jaz sem tudi na polno navdušen in če ste se kdaj spraševali, kako je biti radijski voditelj ali pa kako je biti radijski tehnik, je vse to lahko izveste in probate tudi na lastni koži. Namreč, če ste še v osnovni šoli in če imate čas, zdaj le čez poletje, potem ne preveč študirati, ampak se samo prijavite na urednik afna.radiogorenc.si. Prijave so že odprte, tako da če vas zanima klasičen dan na Radio Gorenc, potem imate zdaj res neverjetno šanso. Lahko boste kaj lepega povedali, lahko boste kaj lepega zapel, itak in pa seveda spoznali tehniko, ki jo uporabljamo tukaj. Ni več veliko časa za prijave, tako da kar povejte mami pa atiju, naj vas prijavijo in nikoli ne veš, ne mogoče se pa res srečamo tukaj v studiju.
4: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
2: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.

0: Malo sonca, malo oblakov, ja, danes imamo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa v notranjosti ni povsem izključena niti kakšna kratkotrajna ploha, sicer pa temperature prijetne, ne preveč vroče, ne preveč mrzle, v bistvu lih prav, od 24 do 29 na Primorskem pa se temperature gibljajo tja do okoli 30 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne pa zelo podobno kot danes, od 26 do 29, na Primorskem pa tja do okoli 31 stopinj Celzija. Na cestah pa ni tako lepo kot na nebu, nesreča na cesti hoče pesnica, tam je med Mariborom center in krožiščem pesnica proti Šentilju, Avstriji zaprt prehitevalni pas, zaprt pa je tudi uvoz Melska cesta proti pesnici, nastal pa je seveda zastoj. Zastoje med drugim beležimo tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru in tudi med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Nič drugače ni na primorski avtocesti, tam zastoje beležimo med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in tudi pred Postojno proti Kopru. Na ljubljanski južni obvoznici pa beležimo zastoje med Vičem in centrom proti Malencam in tudi na cesti Lesce Bled ni nič drugače, no na cesti oziroma na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji pa beležimo 6 km dolg zastoj pred Šentiljem proti Sloveniji. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo na cestah, če pa ste na poti, počasi, strpno, previdno in pa seveda z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 068.

0: Oglasi.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Les Bohinj in tesarstvo Maher. Ta bolj izdelava lesenih konstrukcij vsem šolarjem in dijakom želita čudovite šolske počitnice. Uživajte, se igrajte in ustvarjajte nepozabne spomine.
3: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
2: Gostilnica in pizzerija Lovski dom, Lovska Bled, ob cesti na Blejski grad. Dnevno sveže malice in kosila, odlične pice, posebna vikend ponudba, dobra hrana, dostopne cene. Gostilnica in pizzerija Lovski dom, Lovska Bled. Tam, kjer je do domačini.

Summer of 69 in Bryan Adams z glasbo in besedo pa ostajamo v Kanadi, vsaj na en način. Namreč, prihodnje leto se bo rozijski družini pridružila nova članica Kanada, vse tako je sporočila Evropska radiodifuzna zveza. Severnoameriška država bo debitirala na tekmovanju v Bolgariji, Kanada pa bo tako postala prva nova sodelujoča država na Evroviziji po Avstraliji, ki se je največjemu glasbenemu tekmovanju na svetu pridružila leta 2015 ob njegovi 60. obletnici, prvič je tako sodelovala na povabilo, no na to pa čisto zares. Kanada ima sicer za Eurovizijo globoko vez, Celine Dion, ki je Švici leta 1988 prinesla zmago skladbo Ne parte pas à moi, namreč prihaja iz francosko govorečega dela Kanade in tudi mi se v tem trenutku selimo v leto 1988. Celine Dion in Ne parte pas à moi.

vroče poletje na Radiu Gorenc. Nočne spimo, norimo se skrbi, čau, adio. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Policija v poletnem času začenja kampanjo Časna prometna. Robert Vehovec iz uprave uniformirane policije na generalni policijski upravi o nesrečah ob avtocestnih gradbiščih.
2: Policija je že zadnji 2-3 mesece bolj prisotna na teh območjih, kot je bila predtem. Eno je, da smo prisotni, da lahko hitro reagiramo na neke dogodke, da v bistvu čim hitreje saniramo neko situacijo. Analize naše kažejo, da se na teh območjih praviloma ne dogajajo nesreče s hujšimi posledicami. Imeli smo jih sicer nekaj, ampak gre praviloma za neke lažje prometne nesreče, kjer je predvsem pomembno, da prometni tok čim hitreje sprostimo. Zato je policija na teh območjih zelo prisotna.
1: Poglejmo na tuje. V preiskavi nedavne eksplozije v Monaku, v kateri so bili ranjeni trije ljudje, so identificirali osumljenca, je v četrtek sporočilo monaško tožilstvo in dodalo, da so izdali nalog za aretacijo, razpisali pa bodo tudi Interpolovo tiralico. Identiteta žrtve uradno ni znana, med ranjenimi pa naj bi bil sicer ukrajinski multimilijonar Vadim Jermolajev. Nazaj domov. Občina Bohinj ima trenutno odprtih več razpisov, povzema jih župan Jože Sodja.
3: Ja, tukaj imamo javno naročilo, moram reči, da tisto prvo je, to so prevozi osnovnošolskih otrok za območje občine Bohinj v šolskem letu 26-27. Ta nam poteče 23.7. in jaz mislim, da za mene je ta precej pomemben, saj si želimo dobiti prevoznika za naše otroke. To je bilo zmeraj pereč problem, ker vemo, da pač prevozi so bili vedno problematični, šolski po vseh občinah in si želim, da bi tle to steklo gladko. Imamo tudi javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini v letu 2026, to je rok do 9. meseca.
1: V okviru poplavne sanacije občina Gorenja vas Poljane izvaja sanacijo v Podobenem, več pa župan Milan Čadež.
4: V Podobenem zdaj dela so v glavnini zaključena, zdaj delamo na samem mostu, treba je urediti tudi še 400 metrov glavne ceste, kjer je bila tudi poškodovana ob poplavah, tam investicija je vredna 1,3 milijona evra in pa bo zaključena v letu 2027.
0: Vreme.
1: Danes imamo na nebu nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti pa ni povsem izključena, niti kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature danes se gibajo od 24 do 29, na Primorskem do okoli 30 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Na ljubljanski južni obvoznici je zaprt vozni pas med Vičem in razcepom Kozarje, smer Kozarje zaradi prometne nesreče. Zastoje pa beležimo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru in tudi med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Na primorski avtocesti beležimo zastoje med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici, na južni med Vičem in centrom proti Malencam, med centrom in Kozarjami proti Primorski ter pred Malencami proti Dolenski. Prav tako na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski. Zastoje med drugim beležimo na cestah Koper Šmarje, Bohinjska Bela, Bled ter Lesce Bled. Na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, pred Šentiljem proti Sloveniji tudi beležimo zastoje. Okvarjeno vozilo pa na cesti Koper Izola, tam je v predoru Markovec proti Izoli zaprt vozni pas. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če ste na poti, počasi, strpno in previdno.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

Kings, poletje pa je poleg dopustov tudi čas porok za rok in tako dalje. In če ste zdaj v življenju že tam, pa razmišljate, kako bi zaročil, evo vam en predlog. V črno oblečena moški in ženska sta se danes pospela na sam vrh znamenite newyorške stolpnice Empire State Building in se pred neizogibno aretacijo tam tudi zaročila. Na 400 metrov visoko sta zaljubljenca razvila tudi tak transparent ljubezni, tako da dejansko nisi mogel da ne vidu. 33-letna Angela Nikolau in 32-letni Ivan Berkus sta posnetke podviga objavila tudi na svoj Instagram profil. Napis, ki je krasil transparent, pa se je glasil sledeče. Ko moč ljubezni premaga ljubezen do moči, svet spozna mir. Par se je na vrhu stolpnice zadržal tam okrog pol ure in seveda zavračal vse pozive policistov naj se spustita dol in ko sta se pač vendarle z antene spustila na majhno ploščad, je Ivan Angelo zaprosil za roko in izvlekel seveda prstan, ta pa je dahnila potem usodni da, oziroma ne, ta še ni bil tako usoden, ta je bil samo da, na kar sta se predala policistom, ki so jo seveda odpeljali v pripor. Taka GTA za roka, če kaj se bosta pač ne drugega res zavedno zapomenila, se pa sprašujem, ja, če bi jo gor vprašal, bi bil sploh zihar, da ne prekla, ne, ker 400 metrov je le 400 metrov, a veš.

0: Oglasi.
1: Novo v Tržiču, naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat kmetije Prnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Prnikar, 24 ur na dan, pri deteljici v Tržiču.
2: Trafika cikin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobi. Trafika Cikin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
3: Kmetija Markuta, Čadolje 3 pri Golniku vas vabi k nakupu okusnih borovnic. Slastno, to je Kmetija Markuta.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
8: Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Šentjurška gora, Apno, Ravne, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenja bazenov, polivanja cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez naprejšnjega soglasja upravljalca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: Ste na frekvencah Radia Gorenc in ta vikend, pravzaprav jutri, pa se začenja nova dirka po Franciji in tako kot vsako leto, tudi letos bomo celo situacijo pod budnim očesom našega športnega novinarja Aleša Bruna spremljali na Radiu Gorenc. Aleš, živjo, dejo mal povedati, nova dirka, za katero pa seveda upamo, da bo tadej tudi letos pokazal zobe.
2: Je zelo bolj, pa seveda lepo zdrav vsem našim poslušalkam in poslušalcem, kot si sam dejal, jutri je na sporedu prva znamenite dirke po Franciji, dirke vseh dirk, dejansko neko otvoritev je bilo že včeraj, ko je bila v Barceloni predstavitev ekip in Barcelona je tisti kraj, tisto mesto, kjer se letos začenja znamenita dirka po Franciji. Velikokrat se ta dirka začenja s prvimi tremi etapami izven francoskih meja in letos tako torej štart v Barceloni. Najprej jutri s prvo etapo, ki bo dolga preizkušnja po ulicah Barcelone in seveda, kot si že sam omenil, velika pričakovanja imamo glede Tadeja Pogačarja. Ja, na včerajšnji predstavitvi se je Tadej pojavil z novo pričesko, ki naj bi bila nekako posvetilo reperju Eminemu, ki ga je pri Pogačarjevih 12 letih na nek način popeljal v svet hip-hop glasbe in vse od takrat naprej je Pogača navdušen na to glasbo in seveda vsi skupaj upamo, držimo pesti, da ga bo ta glasba na nek način popeljala tudi do čim boljših rezultatov na letošnji dirki po Franciji. Pogačar je sicer lanskoletni zmagovalec, kot verjetno si vemo, in je prvi favorit za letošnjo zmago, s čimer bi se izenačil, postavil oziroma ponovil absolutni rekord 5 zmag na dirki po Franciji, ki ga zaenkrat držijo Jacques Anquetil, Bernard Hinault, oba Francoza, potem Belgijec Eddy Merckx, za katerega še vedno trdijo, da je najboljši kolesar vseh časov, in pa Španec Miguel Indurain, ki je med leti 1991 in 1995 kot edini 5 zapored zmagal na dirki po Franciji. Jutrišnja etapa torej kronometer, potem pa že zelo zahtevna etapa tudi v nedeljo, ko se bodo kolesarji 3 povzpeli na olimpijski Montjuic v Barceloni. Gre za izjemno zahteven vzpon in pa potem v nedeljo, ko se bo karavana iz Katalonije prek Pirenejev že popeljala v Francijo. Prva prava gorska etapa tudi z vzponom prve kategorije, ampak na noben način na prvih 3 etapah v Barceloni ne bo prišlo do odločitve o končni zmagi. Ta končna zmaga se bo nekako, zato se bodo kolesarji potegovali v zadnjem tednu letošnje dirke po Franciji, ki bo za res peklenski v Savojskih Alpah, tudi z 2-kratnim vzponom na znameniti Alpe d'Huez, ki je v vsej zgodovini dirke po Franciji najbolj znamenit vzpon te dirke in tja se dirka letos vrača prvič po letu 2022. Poleg Pogačarja so v vlogi favoritov seveda še Jonas Vingegaard, ki nastopa za ekipo Visma Lisa Bike. Letos Vingegaard ne bo mogel računati na pomoč Belgica Wouta van Aerta, ki je že poškodovan. Ostali favoriti, vsaj tisti tihi favoriti ali pa recimo manjši favoriti, pa so seveda Belgijec Remco Evenepoel, njegov klubski kolega pri Bori Hansgrohe, Florian Lipovic in Juan Ayuso, ki se je iz Pogačarjeve ekipe Združenih Arabskih Emiratov priselil k ameriškemu Lidl Treku, ker naj pri Pogačarjevi ekipi seveda ne bi dobil dovolj pozornosti. Ima pa ekipa Združenih Arabskih Emiratov s Pogačarjem poleg našega šampiona leto še enega za res konkretnega favorita in sicer to je Isak Del Toro, ki je suvereno dobil dirko po Dauphineji in na ta način je ta ekipa še toliko močnejša, ampak seveda prvi njihov konj je v vsakem primeru še naprej Tadej Pogačar. Moramo pa omeniti še 2 Slovenca. Matej Mohorič je že osvojil 3 etape na dirki po Franciji. Letos je spet prišel na dirko vseh dirk s ciljem, da še vsaj 1 etapo dobi. Jan Tratnik pa bo pomagal prej omenjenima Florijana Lipovicu in pa Remku Evenepoelu do čim boljšega skupnega rezultata na letošnji dirki po Franciji. Torej jutri se vse skupaj začenja z ekipnim kronometrom, zares lahko z napetostjo pričakujemo dirko po Franciji, ki še nikoli ni razočarala in prepričan sem, da nas tudi v letošnji izvedbi čaka kar precej spektaklov na posamičnih etapah.
1: Aleš, hvala za informacije, o rezultatih pa seveda poročamo sproti.
2: Ja, hvala tudi tebi, Bor, in pa lep pozdrav vsem našim poslušalkam in poslušalcem.

0: Oglasi.
1: Zdravo, sem kapitan Bobber Marin. Pridruži se mi na plovbi po Ljubljanici ali si za plovbo izposodi kanu. Več na bobbermarine.si.
2: Ko potrebujete vrhunska orodja ali kakovostne brizgane plastične izdelke, je prava izbira orodjarstvo Knifits iz Naklega. Za naročnike doma in po svetu razvijajo, izdelujejo in izpopolnjujejo rešitve, kjer so natančnost, kakovost in zanesljivost na prvem mestu. Orodjarstvo-knifits.si.
3: Veš kaj, danes greva pa z vlakom v Krško.
4: Super ideja! Sprehod po starem mestnem jedru, ogled mestnega muzeja Krško in še v čebelarski center lahko greva.
3: Potem pa še na kavo in nekaj pojest. Z vlakom v Krško. Do mesta z avtobusom, brezplačnim kolesom Krčan ali peš. Preprosto in doživeto. 3xdvojniv.visitkrsko.com.
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Ej, kaj pa če šli na en izlet.
4: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
3: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.

0: Saša Lendero, da ne padem dol, mi pa gledamo gor in sicer v nebo. Danes imamo na nebu kar nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti pa ni povsem izključena niti kakšna kratkotrajna ploha. Temperature danes segajo od 24 do 29, na Primorskem pa tja do okoli 30 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem do 15, najvišje dnevne pa od 26 do 29, na Primorskem do okoli 31 stopinj Celzija. No, tudi na cestah ni tako jasno. Pozor, Vipavska hitra cesta je med Vipavo in Nanosom proti Nanosu zaprta zaradi okvare tovornega vozila. Nesreča pa je na primorski avtocesti med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Promet poteka samo po skrajno desnem pasu. Nastal pa je seveda zastoj. Zastoj med drugim beležimo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in tudi pred Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti ni nič drugače, zastoje beležimo med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici, na južni med Vičem in Centrom proti Malencam, med Centrom in Kozarjami proti Primorski ter pred Malencami proti Dolenski in tudi na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski. Zastojem se niso izognili niti cesta Lesce proti Bledu in tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji pred Šentiljem so zastoji. Okvare vozil pa beležimo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani in tudi na cesti Koper-Izola je v predoru Markovec proti Izoli oviran promet. Je toliko za enkrat, mislim, se je dost stvari za enkrat, ampak če pa ste na poti, srečno in previdno in pa seveda brez nezgod, pa seveda z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: klasika. Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Jo, pa kje ta bor?
1: Evo me. Sveš, kaj pravijo. Dobrega delovca je težko najdeti.
2: Včasih mal nor, drugače je pa bor.
3: Z vami je Bor Mohar.
0: Sej vem, da po moje že veste, sem če pa slučajno ne, no. Portugalska se je v dramatični tekmi uvrstila v osmino finala nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V Torontu je v 16. finala z 2-1 premagala Hrvaško. Zdaj, če ste tekmo gledali, potem veste, da so med strelce se opisali tako Ivan Perišić za Hrvaško, za Portugalsko pa Gonzalo Ramos in, ja, tudi seveda Cristiano Ronaldo. Napeta tekma vse do konca, najprej vodstvo Hrvato, potem izenačenje Ronalda iz 11 metrovke, kasneje pa še v zadnji minuti gol Ramosa. In očitno je Balkan ostal brez svojega favorita. Skratka, svetovno prvenstvo gre dalje, hočeš nočeš, Portugalska pa se bo osmini finala pomerila proti Špancem. Prva tekma, ki nas čaka v osmini finala, se bo odvila jutri ob 19, ko se bosta spopadli Kanada in Maroko, no danes pa bo, oziroma, ja, bomo za malimi ekrani lahko spremljali tekmo Avstralije proti Egiptu, ob polnoči pa bojo na svoj račun prišli tudi navijači Mesija, ko se bo Argentina za vstop v osmino finala pomerila proti Zelenortskim otokom. In ja, ok, res je, stavnice in poznavalci menijo, da tukaj ne bi smelo biti presenečen, ampak se veš, no, nikoli ne veš.

0: oglasi.
1: Le Art gradbeništvo d.o.o. Naklo nudijo celotno obnovo hiš ali stanovanj, adaptacije, tlakovanje, fasade, zunanje ureditve in strojni izkopi ter še več. Pokličite, ne bo vam žal, nič 41 583 163 ali jih obiščite na www.leart.si.
2: Srečen človek!
3: Letos ponovno, gasilska tombola Cerkno.
4: V nedeljo, 5. julija od 15. ure dalje.
3: Ne zamudite priložnosti, priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil Fiat Pandina.
4: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
3: Gasilska tombola Cerkno v nedeljo, 5. julija.
4: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
3: Več na www.pgd-cerkno.si.
5: Ti je vroče? Prazna glava? Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
6: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
5: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
6: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
7: Trafika Cekin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika Cekin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
8: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičen. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
6: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev@kablex-group.com.

0: počitnice.
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
2: Vesela in če greste na dopust k našim sosedom, morda celo v Split, je tale novica ja glih za vas. Namreč pristojne službe v Splitu se v zadnjih letih soočajo za vse večjim številom opitih oseb na mestnih ulicah. Po neuradnih podatkih naj bi šlo največkrat za mlade turiste iz tujine, ki poleti množično obiskujejo priljubljeno obmorsko mesto. Mestne oblasti so zato že načrtujejo in že načrtovale omejitev prodaje alkohola. Po neuradnih podatkih največ tovrstnih intervencij alkoholiziranih oseb povzročijo mladi tuji turisti, ki poleti množično obiskujejo Split, prebivalci pa ob jutranjem obhodu na delo, zlasti ob koncu tedna, pogosto naletijo na opite turiste, ki ležijo na cesti in seveda za njih pokličejo nujno pomoč. Hrvaški sabor je konec maja sprejel zato spremembe zakona o trgovini, po katerih lahko enote lokalne samouprave z odlokom omejijo prodajo alkoholnih pijač med 21. in 6. uro ali pa jo v tem času v celoti prepovejo. Tako da zdaj, če greste na morje na Split, pol je fajn vedeti naslednje. Tam načrtujejo prepoved prodaje alkohola v trgovinah v nočnem času med 1. junijem in 15. septembrom, kot omenjeno med 6. in 21. uro. Po njihovih navedbah naj bi omejitev zmanjšala nočno popivanje, hrup, onesnaževanje javnih površin in vandalizma, zlasti v zgodovinskem središču Splita in tudi med turistično sezono. Ampak mislim, da za turiste, sploh za mlade, tole ne bo tak prevelik problem, za kršitelje pa so predvidene denarne kazni, ki za pravne osebe znašajo od 5000 do 40000 evrov, za fizične pa od 2000 do slabih 7000 evrov. Zdaj nadzor nad izvajanjem odloka pa bo izvajal Hrvaški državni inšpektorat. Ja, bomo videli, kako jim bo tole ratalo.

Ravarski roki in ravarji, mi pa gledamo v nebo. Danes imamo na nebu kar nekaj kopaste oblačnosti, temperature pa so se pospele in ustrajajo od 24 do 29 na primorskem pa tja do okoli 30 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo pretežno jasno, temperature zjutraj bodo prijetne od 7 do 14, na primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne pa zelo podobno kot danes, od 26 do 29 na primorskem pa tja do 31 stopinj Celzija. Mal manj lepo je na cestah, nesreča, pozor. Na gorenjski avtocesti med Brnikom in Voklim proti Jesenicam, oviran promet seveda, zastoje pa med drugim beležimo na vipavski hitri cesti med Vipavo in Nanosom smer Nanos, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, med Ljubljano in Šentjakovom proti Celju, zastoje pa beležimo tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Duncem in Postojno proti Kopru, med Kozino in Kastelcem proti Kopru in tudi med Logancem in Vrhniko proti Ljubljani. Zastoj med drugim beležimo tudi na ljubljanski obvoznici, na južni med Vičem in Malencami proti Dolenski ter med Centrom in Kozarjami proti Primorski in tudi na zahodni med Brdom in Kozarjami proti Primorski. Gneči in zastojev se niso izognili niti na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled, na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, Perčentinjem proti Sloveniji, pa prav tako stojijo vozila. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti pa ne beležimo, tako da če ste na poti, srečno, previdno in brez nezgod, pa se veste, z radijem Gorenc.

0: oglasi.
1: Veš kaj, danes greva pa z vlakom v Krško.
2: Super ideja! Sprehod po starem mestnem jedru, ogled mestnega muzeja Krško in še v čebelarski center lahko greva.
1: Potem pa še na kavo in nekaj pojest. Z vlakom v Krško, do mesta z avtobusom, brezplačnim kolesom Krčan ali peš. Preprosto in doživeto. Trikrat dvojni ve pika visitkrsko.com.
3: Pazi pada!
4: Si sekač, si strojnik, potem iščemo tebe. Kmetija Prnikar te zaposli za polni delovni čas preko SP ali podjemne pogodbe. Piši na prnikar@gmail.com. Kmetija Prnikar.
5: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030. Več na ines.si.
6: Right now, I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones. Or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries.

0: Daj, pirne hladno, Domen Kumer in vesele Štajerke, mi pa poglejmo, kaj bomo slišali v nadaljevanju. Ja, očitno, kaj bi se sekirali, harmonika and roll prihaja.
1: Kaj bi se sekiral, raje bom žuriral, vleče me tja, kjer je dobra muzika.
0: Pa tudi Miran Rudan.
2: Laure ni več, odšla je drugam. Laure ni več, odšla je stran.
0: In seveda brez fehtarjev ne gre.
1: Filma.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica naj bi nujni seji odbora za finance razpravljale o neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Med drugim predlagajo, da bi vlada v pol leta opravila revizijo porabe javnega denarja prejšnje vlade v času opravljanja tekočih poslov. Poglejmo na tuje. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Sumi so bile po navedbah lokalnih oblasti ubite 4 osebe. O smrtni žrtvi poročajo tudi iz ruske regije Belgorod. Novi napadi sledijo obsežnim ruskim napadom na Kijev, ki so v noči srede na četrtek po najnovejših podatkih terjali 30 življenj. Nazaj domov. V nedeljo 5. julija bo v Begunjah potekal Urhov smen, ki se začne z mašo v župnijski cerkvi ob 9. uri. Poleg tega pa bo potekala tudi begunska avantura, več o tem pa Peter Kolman, predsednik turističnega društva Begunje.
2: To je pa pač posebno prireditev, ki sodi v sam Urhov smen, in sicer to je rekreativna in zabavna pohodniška pot za staro in mlado, z zanimivimi točkami, seveda pa povezanimi s poznavanjem Begun in okolice. Podarek je pa seveda na druženju, zabavi in seveda cel dan bo nekako v tem vzdušju.
1: V Bohinju so prenovili kulturni dom v Stari Fužini, kjer sta svoje mesto dobila tudi galerija Valentina Hodnika in Coworking Center. Več o samem projektu pa župan Jože Sodja.
3: Sem vesel, da je to prišlo do zaključka, sem še bolj vesel, da je bilo znižano stroške z prvotnih cene na manjšo pod milijonom, tako da sem, kar se tega tiče, zelo zadovoljen. Financiral se pa je z denarjem, ki je namenjen parkovnim občinam pa delom, kjer ležijo v Triglavskem narodnem parku, tako da je bil tudi ta denar porabljen res za to, kar je tudi namenjen za prebivalce ali pa bom rekel za gradnjo ali pa za nadstandard ljudi, ki živijo v parkovnih skupnostih Triglavskega parka.
0: Vreme.
1: Danes imamo na nebu nekaj kopaste oblačnosti, temperature pa so se pospele od 24 do 29 na Primorskem do okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Zaradi del na cesti pa na primorski avtocesti beležimo nekaj popolnih zapor. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena od ponedeljka 6. julija, od 17. ure predvidoma do 11. julija, obvoz pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na parkirišču Ljubljana Center iz smeri Malenc. Toliko v tem trenutku, drugih posebnosti ne beležimo. Če ste na poti, počasi, strpno in previdno.

postavitev koloni. Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Če bi radi presenetili svoje želočke z odlično kulinariko, potem je pravi naslov za vas Gostilna s prenočišči Labore v Kranju. Nudijo vam pester izbor okusnih malic, jedine žlico in jedi po naročilu. Odprti so vsak dan razen sobote od 9 dalje. Za več informacij in rezervacij, tudi prenočišč, pa pokličite 04-236-4910. Gostilna s prenočišči Labore.
0: Tukenga diva prbajt, jaz pa za vse sam. Pa še krava se poja.
2: Čak, ko pa je tole? GP Nejc Kotnik SP. Izkopi, prevoze, nizke gradnje od temelja do strehe. Zemljska dela in rušitve.
0: Ma to je to, ni da ni.
2: GP Nejc Kotnik, 051 776369.
3: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
4: In petkova peškarija na sporedu iz osrednjega studija Radia Gorenc. Številka 13.
0: Zraven sobe 102.
4: To če tako, peška živjo.
0: Živjo.
5: Ti tle pa vse v številkah.
0: No, moraš vrniti.
4: Ja. Ja. Še ti so številčen. A se spomniš, kako smo včasih, takrat, ko še na Masterchefa hodil?
5: Kje so tiste stezice?
4: A veš, ja, kaj ven so ga vrgali zaradi špinače. Ja.
0: Ne zaradi špinače, zaradi polente.
4: A ja, polente, čaki, polenta ni bila dost slana.
0: Polenta je bila nedodelana, špinača je bila pa preslana.
4: A ja, tako je bilo, preslana, ja. Tiste je bilo pa...
0: Ja, pač. Račka je bila pa odlična, pa pomarančna omaka.
4: A ja, še to je bilo zran.
0: Ampak
4: si pa tapet.
0: Sem zaključil.
5: A veš, kaj je en vrgu škatlo v glavo?
0: Ja.
4: Kaj?
0: Ja.
4: Daj.
5: A pa veš, kaj je bilo not? Noč.
4: Noč.
5: Ja. Pa v škatli tudi noč. Ja.
4: V glavnem petga smo danes pa še petek, je kako se vidiš, kaj me petke.
0: A veš, dva v bara sedita za šankam, prav ona, ej stari, zdaj gre pa k tebi domu, veš, to ki je moj mož doma. A prav ona, daj nekaj pit, jaz sem tvoj mož. Drugač pa, na svet imam za vse moške, ki grejo na ovo vizo. Pojdite tako, kot da kupujete nov avto.
4: Ja?
0: Malo se pogovorite s prejšnjim lastnikom. Ja. Daj pa veš, da si preveč pijan.
4: No, kdaj?
0: Ha? Začneš zavijati po cest, da se zognu drevesa. Pa pa gotoviš, da bo služivec zraka.
4: Na sprikca. Jaz sem mislila, da boš rekel, da si preveč.
5: Malo bo bože, če je. Ali smo že Julija?
0: Marjo, še res.
5: Ena, dve bo božec šle.
0: O, Marjo, pomagi.
5: Ano, en let za božec sem se pa odločil, ne?
4: Ja.
5: Da bom tašči zadaril kupu parcelo na Britov.
0: Marijani.
5: Pa naslednjo let. Naslednjo let je pa nič nisem kupil, a veš.
0: Ja.
5: Ti, pa prav, za koga nič nisem kupil, a ne? Sem pa rekel, ja, se še lanskega darila ni spunicala.
4: A moj bog. Neki, no. Samo on, kaj si rekel, da si preveč pijan.
0: Ja,
4: to sem mislila, da boš rekel, da si preveč pijan, da pil z nami ti už vozu.
0: A ja, to je pa na Štajerskem, ko hodil z veselice dam. Čujo, že danes boš ti vozil, ker si preveč pijan, da bi pil z nami v avto. Ja. Paš daj, tudi greš, da si preveč pijan.
4: Kdaj?
0: Greš na skrit z ded, pa se očeš prvizati.
4: Ja, ja.
0: Ja. Kolega je danes doma pozabil bančno kartico, odhodil ženo k sakuru krico dan kvadiva.
4: Preverjal stanje.
0: Ja. Je rekel, če Joža, kak je moja soseda ful ljubosumna ženska, je rekel, te si pa najde ginekologa za partnera.
4: Marja.
0: Ja, drugač pa je rekel, ču Joža, kaj greš ti tudi scat med tem, ko dvakrat imaš spolne odnose? Je rekel, valjda, kdo bo zdržal pol leta bez caja?
4: Marija,
0: ja, najhuje pa takrat gre z ljubico na razen. Pa ne smeš žen povedati, za kva skušavost? Ja?
4: Ne smeš.
0: Ja, je rekel, ja, ne znaš, gospod doktor, jaz imam strašne probleme. Stalno me zvoni v ušesah. Ja, je rekel, kva se bo tako, kva pa čekaj važnega.
5: To je prijatelj, veš?
0: Ja.
5: Ja, to je ta, župan najlepšega mesta. Zoki,
4: spet Zoki.
5: Ja, je v, pač v okviru predvolilne kampanje je obiskal svinsko farmo pomembnega krajana. Šte kaj denar nabirajo. Ne?
0: Ja, ja, ja.
5: Pa fotoreporter Gorenjskega glasa ga fotografira v ogradi med plemenskim svinom, pa pa Janković ga malo tako pogleda, pa prav, ti, da ne bo jutr v cajtingah pisal Janković in svinja, ali pa kaj podobnega, ne? Vi napište, Zoran Janković bo ukrepil kmetijstvo, ali pa kaj taga.
4: Ja, neki pavljeni.
5: Pa prav v fotoreportu, ja, ja, ja, bomo tako naredili, ne?
4: Itak.
5: Ti, drug dan, v sreda, pride v cajtinge
4: in?
5: In piše v časopisu fotografijo gor, piše Janković, tretji z leve, bo ukrepil kmetijstvo.
4: Tretji z leve? Je, treba ga identificirati.
0: Drugač pa takrat, ki je bil še Zoki še tudi eno najmodernejšo klamanco.
4: Najmodernejšo?
0: Ja, v Sloveniji. To je zdaj najnovejša, gor v Prekmurju.
4: Daj.
0: Ja, in tam noter vržijo pršiča na drug stranži kobase Valentina.
4: Ja, ja.
0: In rekel, ne, in rekel, se to da tudi obratno narediti, rekel, kobaso not, pa pršič Valentina.
4: Ja.
0: In rekel, kmet, in rekel, to je pa samo vaš muata ratov.
4: Harja, no.
0: Ja, zanči Janih dohter je prava, se moram skleč do naga, prav dohterca ni potrebim, sam majce od ziganta. Pa ne moje bumbar. A to veš, da je norveški psihiater rekel, da eno pivo pomeni enako kot razgovor s psihiatrom.
4: Eno pivo?
5: Ja.
0: Ja,
5: ja.
0: Ja sem učil imu konzili. Ja.
4: Ja, se mi kar zdelja.
0: Eden je rekel, sem svojmu sinu rekel, tamal, če už par kontrol, kdo bo šus, se ne poznava več. Prideš šole, damo prav, kako je šlo, prav, kdo pa ste vi?
4: Kdo pa ste vi? Nekino.
0: In še za konec, pred lepim vikendom, par sedi za mizo v temnem kotu restauracije, ob soju sveč, na mizi.
4: Romantiš.
0: Draga, povej mi nekaj, zaradi česar mi bo srce začeli hitreje razbijati. Pa prav v negri, ki je v restauraciji vstopila tvoja žena, pa nosiča sem.
5: A nismo za peta kaj druzga za konc.
0: Ja, no, ni dobra. Ja,
4: ne. Naslednji den.
0: Dobro, no, mogoče, da je to, rekel, če Jože, pri nas familije do vseh vrednot, ki se prenaša iz roda v rod, edino alkoholizm preživo.
5: Adio!
4: Susaj, Miki, lepo se bajte, čau!
0: Vesela jutranja peškarija!

0: oglasi.
1: Kmetija Markuta, Čadolje 3 pri Golniku vas vabi k nakupu okusnih borovnic. Slastno, to je Kmetija Markuta.
2: Roke tako, keramika kran fenomenale in pika.
0: Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Od tega je Radio Gorenc na aplikaciji Radio Player, ga poslušamo tudi v Prekmurje.
1: Sem dolgo blodil, se navskriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek

stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjate prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pri nas v Vipavski dolini.

0: Ай-яй-яй-яй-яй!
1: Radio Gorinc.
2: Za me vedno je prestresno, ko preveč postane resno.
1: Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorinc.
2: Ne vem, kje se me glava drži.
1: Sam res ga že zjutraj pržgi.
2: Ne vem,

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Esto es tremenda. Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adiu. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.